0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیه که پیویسته لسری پینج فرزکه لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجه کانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیایی نویجی جماعتو با کامل فضلو پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گل بجاریک بولا گوری و پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دادجی و هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژی لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نوبکینوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی. پیامی پیغمبری اسلام، پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی. پیامی پیغمبری اسلام، ناسنامی آینی گلکمانا. برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

گوری و پاداشتی صلاواتدان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. فضل الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم.

باورداری خوشویست. بگو من گورترین حق و مف لبدی هنراوکانی پروردگار کلسر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به لمفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دامزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایی که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یکا صلاواتی زوری لسر بده و با دلنیای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاوات و سلامی لسر بدین چون که پاداشتو خیری زور من دستکوه لو ریه و لوانا یکم جبجه کرنی فرمانی پروردگار پروردگار من دفرمه یا ایوها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما واتا ای اوانی کباورتان هنوا صلاوات بدن لدیاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوام ملائکه تو فریشتکانی خواهی گورو پروردگار داوای لی خور بوند بودکن وكو پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمویتی ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي واتا هج بنده کی باوردار نیا کسلاوات من سر بده إلا وكو مگر ملائكة فرشتکانی خواهی گورو پروردگار داوائی لی خوشبون بو او باوردار دکن لبر اوی صلاواتی لسر من داو فرمودك لا صحيح الجامع دهات هو سيم بهوي صلوات دانا وخواي قورو پروردگار تاوان الدسرته وبليشد برز دكاته بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی یک صلوات من سر بده او پروردگار بهوی او صلوات و دجر صلوات لسر او کس دده واتا رحمتی بسر ده دریجو دتوانشی دسرته و دپلشی برز دکاته و فرمودک لا صحیح الجامع دهاته

لیادی لدائک بونی پیغمبری پیشوادا درودی خواهی لسر بید بلینی بردوان بون لسر رباز پیروزکی دو پاد دکی نوا بیادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا حضرت محمد درودی خواهی لسر بید مانا جوانکانی برایتی و پیکو جیانی کرده کردار بلدائک بونی پیشوا امروغایتی حضرت محمد درودی خواهی لسر بید خندو بزی بو سر لیوی لانواز و هجاران گراندوا پیروز بید یادی لدائک بونی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. عزيزان خوش ويسان سلامي خواتان لبي بي خوش حالين كالخزمت برستانا بين بو هندي باسو خواس لسر بلغكاني پیغمبراتي محمد صلاة والسلام خواه لسر بي لروج وزمانكا كبراستي قماني زور درو سكري بو اوزات مباركة و بو پیامكي لا القير رابردو أباسي ومان كرت كقماني زود رو سكري وحول دراوة بهموه وكاركان لري هموه وكاركان وچه بنوسين بيتش لانترنتا بيتش لكنال فضايا كان بي كوالامي أو قمانانا بدريتا وبو أو مسلمانان يقينيان هبه ويقينيش مسليكي زور گرنگا كإسلام وقرآن وپیغم صلى الله عليه وسلم تأكيدا كان السري پیغم صلى الله عليه وسلم دائما دعايا كذا اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا يقينك الراسمان أبي هبي وبوي بتوانين باشترو تشاكتر الذين كمان تيبقين وخوا برسي خومان بكين وبتوانين ولامينا حزان بينوا أزيزا كانم يكم بلغي بيغمبراتي بيغمبر صلاة وسلامي خوايل أسر بي بريتيا لقرآن قرآن بيروز أو معجزة كالويني نبوة أم معجزة كقرآن بيروزا اگر سيري بكين هل سرطاوة افرمي ام كتابة هداية استخو كساني كي زور فيلسوفو كساني شارزاو كساني شاعرو امانا تيبيان نوسي و شعريان نوسي و رومانيان نوسي و بلام كس نتواني بلي ام كتابة من هداية هيج كتابك او نيكا برنامج جيان بيو حمو وردو درشتي كي جيان كبيوسي مروفاتي بلو زماني كهاتو تاكو قيامت بتواني قواعدو بنماو ياساي بودانيتو بپي اوانا جيان بره بكري قرآن بيروز كافرمي لبدايته هدايته ودوائه لا ريب فيه هج قمانو نقصاني وناتوه كتانية هج كتابه كنية حر نوسرق نوسيبتي بتواني بلي ام كتابه من هج كمو كرتي ونقصاني وتناقضاتي كتانية إلا قرآن نبي چونك لخواه همو كتابه نوسرقي هي ناوي نوسرقي بيوه تنها قرآن نبي كاوي ناردوتي خواه بره زكانو اما عین پیروزی یم که خواب ویناردوین قرآن معجزه کیتی خوا وعدی پاراسنیاو انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون استخو یما او زمانه اگر سید کین کسګ ابي تصوری چی کردبه قرآن کو نکرابو قرآن بس لا کسکان لبریان گو تا او جواب الله هند ل شرکان ازوریان شهید کران دوای کو کرایو لو زمانه تا امرو کا 1436 سال بس بسر هجرتی كوتي بيغمراتي باريو 1436 سالة وربزانا قرآن لهم الدنيا وكو يكيانا لانترنتا لم همو بيجاب لاوتو قرآن بيروز اوتا لموبايل كان قرآن ابينين كأنواع تشابا كري بلوحاتك لسر چند لوحيكي قورا كطبع كراوا ببشوكي يان بقرآن بچوك اخرت جرفانوا يان بقرآني قورا بأنواع شيوة شاب كراوة بتجويدوا أما وعدي خوايا كأمرو منو تو أيبينين هاتو تدي جا چون أو وعدة هاتو تدي وعدة كاني تريشية تدي برزا كانو كي ايتواني أو بلي 1436 لبو بيش كبست لمسالي هجرتوا كحساب كراوة بتواني بلي أم قرآن أباريز ري خواي باريزي وفعلا واش درچي اما بو خوی اگر شتیک لی ورد بینو به تنها معجزه کی گوره که بچای خو معنی بینین و انکار راکره نسخه زمانی حضرت عثمان ما ولا متحف بر زکارم او قرآنی که حتی خوانی حضرت عثمانی پیوه ما و تایست قرآن کنه دسخه تکان ماون بین مقارنه که لگلم قرآنی است همان شته خوی گوره که وعدیا بی پارزه پارستویتی انجا برای زکانم اگر بیتو سیری شوازی دارشنی قرآن که تا حسین علی شوازی دارشنی قرآن جوازه لوی که عرب این زانی عرب تنها شعریان زانی لگف پخشانه قرآن شوازه کی تازه که هیچ تیکی تر نیه وکو قرآن نسرابه نلکونو نلتازه شوازی نسینی قرآن آیت آیت که دار جراوه هر آیت فاصله خویه لآخریا کتایی هاتو به شیوهگ لشیوکان که تاکید کات سر بعلا کانی تر وردبونو لشیوازی دارشنی قرآن لدابزینی قرآن بو خوی معجزهی که گوره انجابین سر اوی که خوی گوره وعدیه که لو ساوت تا استه
معجزاتی قرآن در بخات بزگل پاراست نکی هرونی پاراستوی تیوم قرآن ماو نخیر سنوریهم آیاتینا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق بردوام معجزاتی امشانهین هی ام قرآن تابوین در که لنفس خوانا سنوریهم آیاتنا فی الافاق لبونورا و فی انفسهم لناو نفس خوانا حتى يتبين لهم أنه الحق تابوا عندك كم قرآن حقا أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد كافين يب كبرد قالي تو أجا دارا وزالا بتوانايا بسرها مشتكا حتما خوي جورك كافية يكيل لنا وفي رزقاني الكافي خوي رب العالمين كقرآن فارزت تواو كمعجزاتي درخا تواو استمت شن كتابك من نسيوا هتعمل لجيانا بم خمي كتابك أنا مخوم شاب كرينو دس خلقی بکون بلام حتما دوای مردنی من او اهتمام بکتی بکاری من کما بیت وکو ملیونه ها نو سریتر بلام قرآن وانیه چون که خواهنه که حی قیوم ولله المثل العلا او رب العالمین خوی قرآن که خوی پارزه کسانه که بوانیره که ترجمه کن بو زمانه کن شرحی کن بزمانه کنی وکو سویدی وکو افریقی وکو المانی و حتی برو بو زمانه کنی قرآن ورقي الراوة وشرح كراوة وباسي أوشتاني كتياتي أدريتو بجوي خلقا ببردوامي أما هر لدس خوايو هر بو قرآن كواي برزكانم جا أقر بينا سر وردكاري ناو قرآن معجزاتي قرآن أو ايكا لقرآن هاتوا رنگ دانوي أو سردمان نية چونك نكلو سردما بلكو ديان سادة دواي قرآنيش اوشتر نزن راو لالر ادمی زادو چونکه خوما شرمی لکس نیه بر رزکانم اگر هوایه تو مارک را اگر هوایه خلق ایوت او تا اماشتی که ایو هناتا تازنی و خلق زانی ویتی یکی لوانه بر رزکانم که قرآنی پیروز باسی او مسئله که تکن لابونی دو دریا که اوکی سوره تکن لابن اوی سیر و شیرین روباره که دریا تکن لابه اما حقیقتی که کابرایی که دریاوانی فرانسی بناوی کوستو پاش 25 سال دیراسه لناو کشتی و چون نجر دریاو دیراسه کردنی دریاکان و روبارکان و پاش 25 سال بای درکوتو و کشتی که جایزه لسر ورگریو و اکتشافه به که تنها خوی کردویتی که تا مسلمان اک پیاله که لگل یا کارک اللی اما لقرآن هاتوه کابرا سرسامه به چون شتی وابه که تا کبشانی ها اویش پیوندیه که به دکتر عبدالله مصلحه و که سروکی هیئه اعجازی علمی قرآن و سنه علی کسی که شارزان ببنیره با مناقشه لگلاب کم اویش کسی که شارزای بانیره که انگلیزی باش بزنه و زمانی اجنبی باش بزنه و شارزای به لیسلام مناقشه که زوری لگلاب که کاستو مسلمانه به چون که لهمو کس باشتر ازانه که ام دینه لخواهوه ام 25 ساله حقیقتی که دوزی و تو که کس نیزانی و لسر عرضه قرآن چون 1400 ساله مو پیش ام اجای پی کردو نقل آياتك لتن آياتك كشا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان أما آياتنا لخوان نهاتون بتن وشيك كم حقيقتك علمي زور قورة رونك آتواني كوستوم سلمان بو واني بلام شايت من هيا وكسانك شايت رحلي أن يتخذي من الجبال بيوتا باشا سيركن خطابك خطاب بو مينا پیغمبری خواه چوزانه صلات و سلامی خواه لسر بی اگر خواه آگا داری نکرده بی چوزانه مینه او مملکتا اوانی که قصیان لگل آکری اوانی که ایشکا اکن اوانی که شانه هنگو او پوره هنگوشتانه دروس اکن که چونم خطابه با مینه هاتو پاش هزار سال لپیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لهزار و حوصو سی و حوتا که زانه که بواری میروناسی اما کبره که اجنبی هات دراسه که لسر هنگ و توانی بسلمنه که ام شانه ام عالمی هنگه ام مملکتا شاجنک حکمیه که و دوائه و تنها جماره که کم شست دانه تا صد دانه نیرینه تیایه باقی که کویششان بس تلقیحه اوی که ایشی اما ام مملکتا رایه کنو ام شانانه و ام پوره هنگانه هموی میکن که ایکن که شغالاته کن میان ایشی هنگ اوی که هنگ وین درست کردنکه و ایشی هموشانکه امانه ای کن اگر خوانه بی 1400 ساله ما پیش او ذات مبارکه لکیو زانی که ام شانه با جماره که زور 60,000 شغالات کارکن و مندو ابنو هنگ وین درست کن
ای بو کسی تر نیزانی، ای بو کسی تر باسی نکرد، ای بو کل سالی 1637 دوزی و زنایک دوزی و اعلان کرد او تا باس کرد. شرمی لکس نیم حقیقتا نبره زگانم. دعای وگر بین سروی که قرآن فرمه اذ قالت نملتون یا ایوها النمل دیسان میروله کی میه بمیروله کانی تری ود چون میروله میه هی ام میروله میه چون ام قصه کرد و آنی تری آگادر کرد و حرس بو که سلیمان و جنودکی با پانو پلیشتن نکات و پشنو نو شارکانی خوتن دعای و چون میروله قصه ها که اما نشتانه کن که هاتون لقرآن پارز را و خواه پارستویتی امر علم سلمان دی بحقیقی که فعلا میرو لقساکا حضرت سلیمان خواه امکانیاتی کیا بوی که لزمانی او جان لبرانه تیه گیشت بلام امرو بحقیقی علم توانیویتی بیف سلمانه و بیدوزی توانه که اوانیش قصه و لیکتی گیشتنیان هیا و تناند بجیهازی تایبت توماریان کردو اوش معجزه ای کتری قرآن قرآنی پیروز فرمه لباری در رقبونی جولککانو که هم معجزات خوابشانی اونو بلام سرسخت و دل رقن لجاتی ایمان بیانو زیاتر خواناسیب کنو یقینیاتی انها بید دلین رقبو لباری دل رقبو نیجولک کانو قرآنی پیروز فرمه ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارت او شد قسوة وإن من الحجارت لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء اما كيما يخوانينو خوانمونه اهنتو بدلی امانا کرقبو وکو برد بلام کام برد چون چونی ام آیتا بتنها اگر بگرین تیگین بلام ورب زانه زانه اکی بواری جیولوجی علی چی علی دو جور برد هی برد کن که پیوتره حجری رملی که لجیر لمه و لجیر زختی زوری زویا بو ببرد و مساماتی هی و آوی که زور اگریت خوی و خزنی که ام برده که تی که لجیر زخت اتقیت و پرچه پرچه آبه روبر دروسه به و آوی که زوریت داره جور بردی تر من هی بردی جیری پیالن حجری جیری ام برده مطاطی تیتیایا او کم اگریت خوی مساماتی کم تره که تی که لجر زخته درزی تیابه نه تقیته و درزی تیابه که درزی تیابو اویلیت داره ام دو حالته که قرآن بنمونه باسه که دو جور برده که علم امرو دوزی و تیابو که دراساتی لسر کراو خوانه به که اتوانه اوا باسی بکت که دلی جولک کن پاش بینینی او همو معجزاتا که لجیاتی یقیناتو لجیاتی دل نرمبونیان بو خواد دل یا رقبو بلام چون رقبونی لبرت رقتر چون که برت هیا همان بود دل یا لبرت رقتر چون که برت هیا که اتقیتو لتفجر منه الانهار و انهاری لیت درو که اوش جوری یکم لبردکان که وطمان حجری رملی پیلن لجرزختا لمو ورده و بو ببرت و پاشان اوکی

پیامی پیغمبری پیشوا محمد صلی الله علیه و سلم مروفکانی لا تاریکی کانوا با سر راست رگای یک تاپرستی بانگیش کرد. لدائیک بونی پیغمبر من محمد رو دی خواهی لسر بید مجدی آزادی و برایتی و داد پروری به یه جیهانی انداز ری. بلدائیک بونی پیغمبر من محمد رو دی خواهی لسر بید کوتو بندی دستو پیی کوی لکان ترازن. پیروز بید یادی لدائیک بونی پیشوا من محمد صلی الله علیه و سلم.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولانو خاله گرنگه کانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویستو چاره سری گنجاو دادات بی سرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزه کانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیره برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعيد آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی.

لدایکبوونی پیغمبری پیشوا خلکردنی مشغلی ازادی و کوتای هاتنی چوسانوی مروفو پیشلکردنی مافکانی بو محمد درودی خوایل سربه همای رازگویی و دسپاکی و روش برزیه بو همو مروفایتی پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و لبرده یو مروف دوستیه بدرجایی میجو پیروز بید یادی لدایکبوونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

باورداری خوشویست. بگومان گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیل حق و مفی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورترو زیاتر به مفی خو من بسر خو منو و پیویستی ش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خو منو باوکو دایکو خیزانو منالکر من بی و هیچ کسی باوری تاو دامزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایی که لو حق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یک صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیایی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیویستی به صلاواتی ایمانیه بلکو ایم پیویست من بواهی که صلاوات و سلامی لسر بدهی چونکه پاداشتو خیری زورمان دست دکوه لو ریو لوانه

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فرشته و ملائکتا کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملک واتا همو ملائکتا کان که اما ناوی هنده کیانا جبریل و میکائیل اسرافیل ملك الموت ملك الجبال والملائكة الذين في كل سماء والملائكة الذين ينزلون في السحاب والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة وخزنة الجنة والملائكة الذين يتعاقبون والملك الموكل بتصوير ابن آدم ومالك خازن النار. لکوتایی دا اما گل بجیرگ بو لگوریو پاداشتی صلاوات دان لسر پیغمبری خوا و صلی الله علی سیدنا محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه

0: يا ربي خوا جزاباته يا ربي خوا شفاعتي او پیغمبر به بشونه کا عيسى صلى الله عليه وسلم يا ربي خوا خوت معلومنا له همو بلا مصیبت به دور کا خوا له سب خیر تمن دریش کا برکت خاطر تمن تو
1: اگر دو بدو بین خوشتر با سلام خوا حافظی بیا
0: ای دست ما سکم دست ما سکم دست ما من بهجتی گلو دل
2: خوتم گلن خوتم دلن بخربانی هموشن بن بخربانی یکم پیوندی حتا آخر پیوندی بن اوی گوی لدنگی منا اوی بر منبرتی رزحناتی یعنی ما من محجد بسکانی ان ما شکات سلام علیکم.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرموده کانی دواین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو، بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده ایدلکان و پیوی هلقلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباسته تک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا وقائدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره ومخافته، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. برزانو خوشوستانم، رحمت و برکتی خوای گورا برجه به همو لایکتانا. سلام علیکم و رحمت الله. پر بدل پیروزبایی گرمی هاتنوی مانگی مولود اکین، مانگی لدایگونی رسول الله صلی الله علیه و سلم، مانگی ربیع الاول. هرچیشتی باش زنین، هرچیشتی باش انجام دین، لنویج من، لدین من، لعقیده من، لأخلاق من، هرچیشتی فیر بوینو باشا لو پیغمبر و آتوا، هرچیشتی که خراب نهی من لیکراوا او بفرمانی خواهی گوره فیری کردین، انجامی ندین. ایما قرزار يوم محمدين عليه الصلاة والسلام. حيف بلين صالي جاريك لما نجي ربيع الأول بين يادي بكينوا حمو دقيق ياديوا هر جوانيك تبيني هو ياديوا هر بهايك جوان تبيني باس باسي اوا. وإنك لعلى خلق عظيم، اول سروی همو بها بالاو روشت برزکانوا. باورهنان من با محمد بشیک لدینداری من همه مهمه، بشیک لدینداری ایما، بشیک لعقیده ایما. اگر کسی مسلمان ببی تانلی و اشهد ان محمدا رسول الله ایمانکی دان مزرعه. هیچ نویجیک من قبول نیه ناوی اویتیانه بی همو مروویک لم دنیا پیویستی با چاوساغ و با پیشوایک هیا عقیده با راسکاتا و فکری با راسکاتا و کسی که پیویستا پی نشان بدا چی باشه و چی خرابه، اداره خزانی پی نشان بدا، اداره مالی پی نشان بدا، اداره ولاتی به نشان بده. چون حاکمیش به گندل نبه، چون حاکمیش به داد پرور بی، چون حاکمیت بکا خدمتی خلقیش بکا. ام محمدهات امانی فیریه مکردوا. پیغمبری خواه درودی خواهی لسر بی وکو دلیلی که خواهی گروه بوی میناردوا خوی وصفیه که لقرآنی پیروس. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. للا ينخوا النور تان بواتوا، روناكي تان بواتوا، كتبكم بون اردون حجتك غامزي تيانيا، هرشتي وتبيتم باشا نتيجة كي باش بوا، هرشتي وتبيتم خرابا نتيجة كي باش نبوا. اما برياري خوايا ام دنیا برزینا که مالن دلیل، دلیل یعنی چی؟ یعنی کسی پیش دکوه تو نابلدی او ریگه کت به نشانه دا همو من نابلدین. ام دنیا پرل الغان، همان روژی دجار الغان پیایا اتقیه، الغامی گناه، الغامی تاوان، الغامی خرابه، الغامی سرپیچی لخوا لدینی خوا، امان الغامن کبرا الغامک پیاه تقید دستی کی اقرتیه اکری بجید جانی هر بردوان بیا قاچی کی اکری هر بجید. بس اگر دینی قرتا، اگر اخلاقی لدست دا، اگر بهای خسته جیر پی بوشتی کی مادی، اما چون قرب و اکری دا بچی نشتر گری اکری هيش وانا الغام ليا ودرزي ور نقرت و خوي يقول فرمشي كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اتروا حشتي كاري قري لسيناك ضلكي الرجوة دو لهشتي وانا يقور ناقري ام پیغمبرها تو الغام کانی رجمن نشان بده قاجمنه بیا دزمنه بیا اما حقیقتی که همون ملین مقرزاری این رنمونیه میکرد و لسولتی احزاب خواهیورا چند وصفی جوانی کرد و فرمیم وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ام پیغمبرها تبل ايوا بدر لويك بانك شيء واك خل بانك ولا اخوا ايو بانك ولا اخوا ولا بهشت ولا رضا من دي اخوا سر راي اوش سراجا منيرا وتخوري كي برشنگ دارش وتشراي كي برشنگ دارش خور لقرآن بيروزا با سراجا وحاجانا ببردوا بلام ناوي محمد بابا چي سراجا منيرا وحاج يعني تينكي عزيدة دادا او خورة تينكي كالية دادا عزيدة دادا بلام بو پیغمبر فرمي چي تينكي نوركي كالية دادا دلو درون جيانا همو روشنا كادوا عزيتي لقلانيا اکری که لیه مبلیه خور زیاده لام جیانا هوا زیاده لام جیانا آو زیاده لام جیانا یکی که لمانه هالگرین لجیان یعنی جیان طاوو لابردنی محمد لابردنی پیامی خوا لابردنی ام قرآنه و قوای ما خور من لابردوه خوا تشبیهی با خور کردوا چنین خور من پیوسته آو من پیوسته جیان نامه رسول الله من پیوسته علیه الصلاة والسلام پیام جوان کانی من پیوسته او نبی مچین ایم چی زنین ایم چی فیر بوین لکیو فیری بین کی فیر مانه که کی دلیل که مانه اصلا جاری وای دلیل کت پیش کوتوا او خات سر کیلگی الغام وا چید بسری او باکی کینیه کی دل سازی من مبینیه جگلو ابراهیم پیغمبر سلامی خواهی لسر بیه یکی اگل دعا کن یا میه برزه اوان خمی کسی ایمانداری بوا اوان خمی اوی بوا که دینی خواه میشه و جاخی روشن بیه فرمویدی چی؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم خويا داوليكم دعيكم مالكي تواكت كعبي تواكت دعوات ليكم خويا اما لبتشولين من داو دائما ودان بي پیغمبريك بنيري بو ام قوما بر دوام ایشی خیریان بینیشم دار تسکیهان که پروردهان که فیریان که و پروردهشان که او که ده خمی خواردوا عیسی پیغمبر 500 سال پیش پیغمبری ما بوا ای موسی چنک پیش عیسی بوا ای ابراهیم چنک پیش موسی بوا او لو که ده خمی بوا او مالی خوا همیشه پر بیلا اهل توحید دور به اهل شرک به ام خم خوارد نظر مهم کالین لدایگونی پیغمبری خوا علی الصلاۃ والسلام باسی لدایگونی منالی کو باسی لدایگونی پیاوی کو امانه نیه با تنیا روزانه هزار کز لدایگه به هزارها کز لدایگه به لدایگون حساب نیه لدایک بیت چی اگری لو شنا لدایگونی تو چی زیاد کردو؟ اما مهمه. بل دایگمونی سین صاد فلان کاملاً چی بسرعت و؟ اما مگرنگا لدیک که خای کیتیه ریسپی کیتیه چه گرانکاری کی کرد ول اولادی خیر و بیری با ولادی چی بوا؟ اگر خیر و بیری ها بو بیه او اویش سراج منیرای ایگریت او اویش بتا چرا مدیری دایره کل تلفزیون ایبینین همو کارمندکان اگرین کاتی علی و من خانه نشین کراو کاتی راده سگن بگریان بو چی اگرین خیر اگرین امشتی جیه لاو اما جیده سی دیاره باو که اگل مالاو اکری سراج بیه اکری بیت خور خزانی منالکانی خیری لی ببینن بر پرسی ولاتی اکریبیت خور با ملتی اصلا نگ لکاتی خوشی ابی لکاتی ناخوشی لگل یعنی بی نگ مصلحت چی بو سیاست چی خواست بر جواندی حزبی چی بو او سراج نیه او نامی ده سراج چند کز امری روزانه چند کلینی درست کردوا های امری هیچ مشکل من نیست هیچ کلینی که درست نکرد و بلام های امری کلین درست کرد همان دعای شکالن خوزگ نمرده با اما خدمتی کرد و خدمتی کرد و به فکرت به عقیدت به اخلاقت به جیانی روزانت دی پیغمبران هم کاریان کرد و سلامی خواله همویان بیه ایمش نالین شون که دیوانین ایبه بونو رنگو تامو شکل گلوان ور بگرین لهر کیو بوین ایده تو سیر یوم مکا وایل فرمانگی دکار مندیتیا زور مضبوط نین لی شکه انا او پاساو نی بو من جرنگ یوان بگرم او پاساو نی بو پیغمبر چی کرد ول شو نه با منش بیکم لگل دراوسیا چون بو کاتی حیوانی ان سلبری ای فرمو به دایکی من دارن بشی دراوسی جولک کتان بیر نچه دوا سیریم بها بالا سیریم اخلاق برزه کبره جولک به این تاور دجایتی دکا علی او دراوسی ما فیه بسرمان ها ما فیه اما سراج نیه برزان اما خور نیه اما جیانه با انسان کبره لخمی تو آبه پارت پینی پارت بیبدا قرزاری قرزکو سوگ بکا چاو پوشی بکا لکاتی نبونی هاو کارد بی اما سراج نیا او لو محمد و فیر بو ابی اما لیادی مولود بین امان توخ که نوا نکتن ها یادی که روتینی بیانی لمزگوتی فلان یادی مولود اکریتوا همو من چین بویو بلین آهنگی که خوش بود ظرفی چکلیت مانده نویه نوا نه به تیکلی جیان من ببین به گوروب چوک مانده نوا حتنی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام برزن بهای دا به هموش دکن قیمتی دا باش دکن یسی اما هر کام لیمه لیر دانشتوین اکری روژه لروژان نخوش کوت بین بی پاری روی تیه کرد بی مصیبت یک برده می گرد بی دیخو خلکی تریش که باورینیه امی هر توش بوا بلا هم تو با هوی شوین کوتینی محمد ها با هوی شوین کوتینی دینکه یا تو مأجورید آچن مهمه آچن چن قیمتی دا بشتکن لزره ریشه تو خیر دگا لنخوشی ها خیر دگا زرره کت برکوی صبر اگری خیر دگا عزیزی که لده زده صبر اگری خیر دگا توشی خوشی گبری ابید سپاسی خواهکی او برهمکی لو هادوا خیر دگا چوار کس دانشتون او ینین بسریان آی گرینین یکیان نای خواهدوا تینوی نیه یکیان نای خواهدوا حەزی لەوە نیە تۆ ئاواگەی بێدی. بەڵام سێهەمیان نایخواتەوە، چونکە ئەزانێت چوارەم لەو تینوترە. ئەڵە بیبە بۆ ئەو، ئەمە پێڵێن ئیساش. ئەم شتە جوانانە، ئەم دینانە هێناویانە، ئەم پەیامە ئاسمانیانە هێناویانە، کە پەیامی پێغەمبەری خوا ئەخیر پەیامیانە، سەلامی خوا لە هەموویان بێ. ئەمڕۆ ئێستا ئێمە لە هەموو جیهان، لە کوردستان بەتایبەتی ئاواسیری دەموچاوی یەکتری بکەین. هەموومان نەزانین پێداویستی ڕۆژانەی هەریەکێک لە ئێمە چ شتێکی بە من ئەکرێ، هیچت پێ ناکرێ، یخۆ دوعای خێرت بێکرێ، پێت ئەکرێ حەسوودی پێ نەبێی، پێت ئەکرێ دوعای خێری بۆ بکەی، پێت ئەکرێ پێی نەڵێ لەکوێی بوو، لەکوێی هێنا، چۆن دەسی کەوت. ئەمە ئەرکی سەرشانی هەریەکێک لە ئێمەی ئینسانی ئیماندارە. چیشت پێکرا لە قسەی خێر، لە هاوکاری مادی، لە ڕێنمونی کردن، وەکو وتم لە چاوپۆشی کردن، ئەوە پەیامی ڕەسوڵ الڵا هەمیشە زیندووە. هەموومان پێویستمانە. ئیتر ئاوەدانی خاتە ماڵمان، ئاوەدانی خاتە گەڕەکمان، ئاوەدانی خاتە وڵاتمانەوە. بژین خۆشە ژین، بمرین ژیانمان خۆشە، بمرین جێگەمان بەهەشتە بە ڕێزەکانم. ئێمە دەستی کێگەوێت؟ ئەگەر ئەم ڕەسوڵ الڵا نەبووایە، لەکوێ ئەمەمان دەسەکەوت؟ لەکوێ فێری ئەمە ئەبووین؟ پیرۆز بوو شکۆدار بێ یادی لە دایکبوونی ڕەسوڵ الڵا. ئومێد دەکەم خوای گەورە و میهرەبان لەبەر خاتری ناوجوانەکانی خۆی ئەو یادە بکە بە مایەی خێر بۆ ژیانی هەرێکێک لە ئێمە، بیکا بە مایەی خێر بۆ ماڵەکانمان، بیکا بە مایەی خێر بۆ دڵ و دەروونمان زیاتر و زیاتر شارەزامان کە لە دینەکەی. ئەم پەیامە بکا بە خێر، وەکو چۆن خۆر بووەتە نیعمەت، باران و ئاو و هەوا بووەتە نیعمەت، بێتە نیعمەت بۆ ماڵەکانمان، خێری لێبینین بۆ وڵاتمان. یا ڕەب العالەمین، ئەم میلەتە بێ خاوەنەش لەو دەرد و بەڵا و موسیبەتانە ببارێزێ، بمان پارێزی. یا ڕەب العالەمین، قەرزی قەرزارەکانمان ئاسان کەی، هەر کەسێ دەروی خێر لە هەر کەسێ ئەکاتەوە، دەروینی پڕکەی لە نور و لە ئاوەدانی. پەروەردگاری مەزن، شفای هەموو ئەو نەخۆشانە بنێری لە دایکان، لە خوشکان، لەو مناڵانی کە باوکو دایکیان داوای دوعای خێریان کردووە، شفای خێر بۆ هەموو لایکیان بنێری. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ليادي لدائق بني سروري هموان محمد بيشوادا صلى الله عليه وسلم هزاران درود ورحمة لجياني باجي.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين آزيزان خوشويستان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوات ورحمة سوزو بزي خوال سر إيو بي لسر مالتان بي لسر خانوا دو كارو شون كارتان بي خوا بركتي خويتان مسرا برجي وشفاين خوشتان بو بنيري ودلقانتان بر آرامو آسو دو خزان و مال و خانواده تان کاتمای آرامی بو همو لایکتان عزیزان خوشویسان دیاره برنامه کتان برنامه سرنج با بروانه تیب فکره تمشاکه زومی بیرکدنو و بینین تو بیستند هموی بده اوشتهی که پید دوتره بوی بروانه تمشایی بکه بیری لیب کرو دوباره دکی نوا که او کسی پید دلی بروانه سرنج با اوشتهی که سرنجی بوده دی در انجامی او سرنج دانه امسی خال زور گرینگه لن برنامه یه اما همیشه و دلین هاوره یکم لگل ما شتیک دبینه علی سرنج با موبایلکی بده سیو خریکه یک سر علیها سیر سیر که سیر که اما کسی که یکم هاوره کتا پید دلی بروانه دوم اوشتهی که تمشای دکی خود دیزانی چیه دوای نتیجه اما که تمشاد کرد چی دست دکوه هنده جار گناه هنده جار دلتنگی هنده جار خمو خموچی چون که اوی که بینیتت تو نیتا هنده جار خمو خموچی چون که اوی که بینیتت تو نیتا تو دستت ناکوه توی لی محرومی بجود

شيء أو كسي كتر بيا بقى أي بوشي لسر فكري تو لسر عقلي تو لسر زانستي تو لسر صنعتي تو بو كسي كتر بيا نقا أما قريني خواسا نجمع رادة شيشي كذا فرمي أفرأيتم ما تحرثون أو شيلقي أو يودي شيلن أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون يوديه أن برهم زراعتك يا إيما أخي خوا فرمي كوات إخوايا جان تو بلي تو بلي تو من تنها أو نملة سر آوي دمو بيني بيوا كم باقي كتري أما بوزراعات أما بباخواني أما بقياز لسر أما توی باخوان، توی دار سیویشی جوانی، رنگ جوانی برهم دار با کسی که تل پال توی مطربه بی، حسود مبا، پینزان مبا، سود بخش با هر وکو دار سیوکه بسود با خوی یک توزیشی لینا خوا بز با توی او سیبر لطوکه، او دیمنی جوان با تو دا، او بونی گل با تو دا، او دیمنی قشنگ دادا بچاوکانی تو جا عزیزانم، خوش بیستانم، امه برنامه سرنج سرز من بو هموشت راده چشه برو هموشت تروانی نکان من ده گاره بیر کروا چهرانه تمشا مکه بلکو بو هرشتیگ ببینه خوی تمشا بکو من چه سودیگ ده بینم خوا فرموی سرنج با بو چلگو میوهات و دارو درختکان سرنج با کلکو سودکی او بکه باس من کت تا دیداری کتر تا برنامه کتر لبرنامه سرنج با به ایوائی عزیز و خوشویست شاد بینه و بخوای بالا دستان سپرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه سرنج بده. لا آماده و پیشکش کردنی برایس دکتر حمزه خلیفه. پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلبجاریک بو لگوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

رادیوی محراب برنامه ناو جوانکانی پروردگار لا آمدو پیشکش کرنی برئیس ما مستا احمد خامیشی پیشکش دکرد.

0: برنامه شرح راوی نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار لم برنامه دا برز ما مستعمل احمدی قامیشی لهر القیق دا نوگ لنواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار شرح راوی دکا برنامه نواجوانتی نکانی خواهی گورو پروردگار
1: سپاس و ستایش بو خوای پروردگار جهان لسر نعمت اسلام و ایمان لسر خواناسی هزاران صلات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لسر یاران و شوین کوتوان تا دگات سر خومان صلاو لیوی عزیز و برس خوشحالین که زاری چی تشهاتین و خزمتان لالقی چی تری برنامه لسعینا و جوانکان لساینا و جوانکان خواهی خود بنا سعی مسلمان او خدایی که ایم دی پرستین خوانی کوملک ناوی پیروز و مبارکه که لرگه آیاتی بینراو بیسراو خدای گوره به علم و حکمتی خوی به ایم ناساندوه لرگه قرآن و سنت لرگه اکتباقی خوی و فرمایش پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که ایمال بهوی بلگه بیندراو بیسراو کان خواه خو من بناسین بلگه بیندراو ام بونوری که دی بینین ملیارها سالا ام مانگو خوره ام بونوره دیو دروا چه بر رویده با بو نبرا بو نکجای و ذاتی الله بر رویده با حتی او رجی بویدی آیی کردوا اما بلگه لسر ده صلاتی الله جل جلالو که بلگه چی بیندراوه بلگه بیسراویش اوه که لآیت فرمودکان ده خواهی گوره خواهی به ایمان آساندوه که ذاتی الله جل جلالو خواهنی نواجوانکانه ایمان لره نواجوانکانه و عظمتی او ذات ده زانین که خواهی گوره ناوی ایچه که ناوی پیروزکانی الرب خواهی گوره پروردگاری او جهانه الله الواسع خواهی گوره فراوان کره یعنی رزق و روزی لهمو رزشتکان فراوان تره تواناو ده صلاتی لهمو تواناکان فراوان تره زانست و زانیاری لهمو زانستکان فراوان تره خواهی گوره لهموشتک فراوانه الكبیر خواهی گوره گوره الكبیر الغنی خواهی گوره دولمنده و بیسنوره دولمنده کهی همو خزینکانی انبونورهی اوه العظيم خواهي قورة زور عظيمة سبحان ربي العظيم الحميد خواهي قورة سباس كراوة الخلاق خواهي قورة بديهي نرو خالقة الجبار خواهي قورة تيكشكي نرو دا صلاتي بيرهاي هي الوهاب خواهي قورة دا بخشي هرشي هي خواهي بيمان دا لسيبرو لسوارت لسائي امنا ومباركوة امنا وبيروزانا یما د به برابر ذات الله چون بین تواضع مان هبی او نا و مبارکانه فیری او مان دکات که توی مسلمان تواضع هبید گردن کذبی خود به کم بزانی تکبر نبی بویا لم القیدا ولا خدمت ای برزا باسی تواضع دکین باسی خو به کم زانین دکین ابن القیم رحمت خوایله به فرمویتی خو به کم زانین او یکوا انسان تسليمي حق به حق شريعة إسلام تسليمي فرمانا كاني خواه پیغمبري خواه به أما يعني نرمونيان به إنسانك به كوا دي هرشي لديني خواه داو لشرع بو بكردواري خواه مادلا ملم لمو يبارك ترى آوا به نك بلا والا نوشه جاكم و روشه جاكم و بالا پوشي ناكم والا ريشش هر هيج نيه والا والا كمالا حل خواه با عرضي خواه دين داري بكا دبه دين داري باو شوه بكا خواه ده ناك و خود ده تبه خلت شكي يستاد دينك بك او اكي كوي حزيلي ودل او تاو او انا او وانيا يا كم شد قردن كتشي خوبا كم زاني او اي لبرامبر ذاتي الله لبرامبر فرمانا كاني لبرامبر شريعة اسلام تسليم بي الخضوع للحق والانقياد له يعني بو حق قردن كذبي وتسليم بي وهروها برامبر خلتش بهمان شوا خود لخلق بقورتر نزاني اما قردن كتشيه اما خوبا کم زانینه بويا ابن القيم رحمة خوالي بيلا شوش كده فرمي أركاني كفر شوارشتا بنماي كافر بون أوي كخلق كافر دكا برو بيديني دبات شوارشتا ورياب يا كميان الكبر تكبر دوام حسودي سيم غضب وتوربون شوارم شهوة وحزو آرزو أم شوارشتا بنماي كفرة إنسان برو كافر بون دبا مثلا تكبر والي دكات كوا تو منع الدكات لوي كوا توازعتها بيا عكسي تكبر شيء توازعه كتكبرتها هو توازع دنيا خو بكم نعز يعني هم يظلم ظلم من عن ترمو هم يخوي بشدة زاني وأعوز عكية كتكبر يهبو زيادة بري خوي برادة شيء شيء إستا أم خلقان كده بينكم ملك زور رجناك وين حزب الرخاء ورجناك وين لبروي خوان بزلد زانو حسابو بران بركينا كا تكبر نايل تو توازع تبي قردن كذبي حسوديش نايل كوا تو نصيحت ور بقري إنسان كحسود بو نصيحت ور ناقري دلوا حسودين بيا دبي شو كبوخي حسودا حسودي وادكا كتو نصيحت ور ناقري غضب تورابونج وادكا كتو قد عدل نبي إنسان كتيك شو عصبي بو تورابو كلا رغب وادو دو شو تكل دك عدالة ترنامينه شهوات جوالة تو دكا ك خود يقلانا كيتو بو طاعت وعبادت هار خمي أود بيسر وبري خود يركي أو حزو أرزو كان والدك أبويا بنا ما يأوشو هرشتا خرابش سي أخوانا ناسية تكبرو حسوديو توربونو حزو أرزو شو انكوتني حزو أرزو خراب بنا ما يأوانش خوانا ناسية كسي شيش خواينا ناسي خوينا ناسي بويا زور مهمة إنسان كخواي ناسي إنسان غير خدا بناسي هر أو با برزو بلند دزانی و غیری او بنزم دزانی بوی خوی با کم دزانی خوی با کم دزانی جا وطمع لسرطا باس من کر که مبس لخو با کم زانین چیه یکمیان گردن کچی و تسلیمون با حق که شریعت و هرچی حقیق بید دومین یان لبرانبر خلچیش دا تکبورد نبید خوی بم همو عظمتی خوی لحدیث قدسی علی فرمی گر بنده کم بستقلم بيتا بيشي من زراعك بالغ ليد اسمه بيشي اگر او بروشني اعساي بروري من بمن بهر ولا بروري او دروم خدايك بو عظمتي خوي اوابي بران برمان او انده بررحمو بسوز بيت ايما دبي بو تكبر مانه بيت بولود برز بين ايما تشين بس بير بكينوا سردم يك من هر نبو دواي نطفي دايكو باوكم هر نبو دواي نطفي دايكو باوكم دعائي منالك ولا دعائي بوم دعائي دبي

0: دوی اگر لیز نه کاتی کاتی که دنبال لفته شی بود دواستن ملازم و فلان رائد و فلان سرکرده و فلان شیو چیو چیو پلو پوست عسکری وای بود دانوسن یعنی مثلا یعنی ناوی دینیش به همان شیوا او اندق لقبی بود دانوسن دل جنسی بود در دیانم کار باب تازه روی یعنی بداخو او هموی جوری که لکبر دوره لتواضع بلام دبی او تواضعی که براسی ایما استفاده لیب کین اویا لبر خوابه بو خوابه پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی ما تواضع احد لله إلا رفعه الله هر کس لبر خوا خوی بکم بگری او خوای گورا پرزی دکاتوا نگ لبر مجامل و قسیل و سو ما استاو کردن دولار و تانو اوشتانا ای باشا او خو ما بکم زانی سودی چیه استفاده چیه والا استفاده که او خوانکه دبعت بهشت خوای گورا فرمویتی و بشری المخبتین مجد بدن بوانی که خویم بکم دزانن خویم بگردن کسن خویم تکبر یعنیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من مات و هو بریء هر کس مرد لو سیشت بری بو الکبر الغلول الدین هر کس لو سیشت بری بو دخل الزنا اچته بهشت او سیشت چیه الکبر تکبر خو بزلزانی نی نبو الغلول دزی نبو الدین قرضار نبو دچته بهشت تکبر دزی قرضاری او سیشت نبو دچیه بهشت امام احمد روایت کرد و رحمه الله امام احمد بیم بویا دائما هول بین خومن بناسین که اما چنگی خولو اسکر زیوین لبرانبر عظمتی الله اما لساینا و پیروزکان ابی خود بناسی ای مسلمان تو کویلی عبدی الله جل جلاله و خود بکم بزان برانبر حق و دائما حق بسلمین اگل زردی خوشت به ظاهری چکه لقیامت لخازان زده بید بوشه و ایسان بتوانی تواضعی ها به گردن کسب همو چشکان حل ده به استا چشکان بوچی حل نابه یعنی کبره زاری و اردا چات شد به اوینا حق او پلا مرده ده کاک جان حق ده ون بو خو حق خلق به عام دوای حق ده کا بس رقم حق نیه قصه حق یم بلا ورقه بو کو دلک او خلچی هم بون به حقا کس یخ سی حق لان رقه هر حق ولا جن حق ان قین هیچ کس نه ار نه حق بینه کاک تواضع ته به گردن کسب لا برابر حق دست چه بهشت او مجده پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خواه فرمویتی لکو تایی دادلین گر آوی آوی گو هر با و گر ناو بلقی سر آوی گر خاشی خاشی دامن با و گر ناو توزی بربادی خواه رحم با همو من بکا انشاءالله تعالی لیده پاره نوا کوا گردن کزبین تواضع من هبید خواه بمانجر لو کسانی کوا گردن کشن لگال حقن و اعتراض بحق دکن خواه بدور مان که لوکسانی که تکبریان هیا کلود برزن یا رب العالمین خواه لساینا و پیروزکان زیاتر تیه بگین لدین و جیان اللهم آمین والحمد لله رب العالمین.
1: مسلمانی خوشویست لگال خلق دا گفتار شیرین با قصه جوان بکا چون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی وشی چاک و جوان خیر و پاداش تا بخواه نکی.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا، محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینه دباستک با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکن.

0: پیامی پیغمبری اسلام صلی الله نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لایدی لدیک بونی دا هزاران درود و صلاو لخاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لایدی لدیک بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکت لبه.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
2: الله اکبر الله

0: خادم محراب دنگیک با گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایه لبرنامه سایه دا لخزمت پیبن ورین یکانی قرآنی پیروز داده جین لجر سیبری واتا نمرگانی آیتکان دا روحمن آسوده دکین برنامه سایه بور رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

بنامی پروردگاری مهربان، رز و سلامان با سرجم جوبستانی عزیز. اچین خدمت لپره نو و آیتی 58 که فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

واتا خواهی گور سبحان و تعالی بیری نوی اسرائیل هنه توا که کاتی خواهی فرمانی پیداون بچن او شاروچ که هوا زوری مفسیرین که فرما برست شاری قدسی پیرازه او شاره پیغمبران چی زور لو ناوادا حلکوتون و رینمونی بشریتیان کردو خواهی گور اوید امن و اسرائیل بچن اوید بلکو لوی پروردهی خوان بکنو صالح و دندار و چاک بن و فرمانشی پیداون که لو رزق و روزی که پیمان بخشیون به عرضی خوان لی بخون دیار خواهی گوره برکتی خصوط اولاته و جورها ناز و نعمت و میوهات و خواردن و خواردنوی همه چشن لی بوا انجا فرمانی پیداون لدرگای تایبته و درگای مزگوتی اقصا و بکرنوش و بسنا جوروا كنشاني ملكتشيو فرمان برداريو خواه پرسيانا هروها بلين خواه لغناها كان من خوش ببي داوه لخوش بمكن خواه قبرا مجده پداون وفرمت اما اوقات لغناها كان تان خوش بين و پاداشتی چاك خوازانش بزيادوا ددينو خواه قبرا تشجيع نكاد بوي كا داوه لخوش بون نلب كان و داوان لیکات که حول بدن چاک خواز بن چون که فرمی دوانی چاک خوازن پاداشتی نبراو و زور و زبنیان پی بخشین که اتا لیر دا اویل خوین رتوا که انسان ایماندار ملکه چی خواهی گوره بو هر دنیا آسوده و هر دنیا خواهی گوره پاداشتی چاکی پی بخشه پیش قیامت که چی او خلقه لارویره افرمه قصه که هم گوری شتی جی ترین بود شتی نباشه هم بود گلته هم بفرمانی خواهی گوره ده هد هر وکول آیتی 59 افرمید

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: بيريان يعني تو كباو بيريان وتويانا اي موسى اما لبران بر یک جور خواردن و خورانه گذین اما چی همون رو جهر گوشتی شلاق بخوینو امنو سلوه دعایی نهاتو او همون از نعمتانا به یک یک دانین جاره و گوشتی بالنده توان با جوره هشه و اماده بکن و جوره ها خوراشی لدرس کن بونمونه بی کلنین بی برژینن سوری بکن و با جوره هشه و لغلشتی ترالینین همجا من نیش او غزوی خواهیه خوارنی که مغزی به هزه خوارنی که چاکه او جگل او نعمتی او که هر بحثی نکن نعمتی بونی خواه اجماده که متوفره لبیابان و لشوانانه هر بحثی نکن لبرو اوانه او دو نعمت سریشه که زو نعمتی تری لیبیت او با کمی انزانی ما توانا دواب که لپروردگارت حتی نجدن پروردگار من دواب که لپروردگارت که لم زویا پاقله و روشی پاقله همو شوکانی خیار و نیسک و پیاز و اوشتانه برهم بینه با من حزمان اوشتانه یعنی او نعمتی گوشتی بالم دوشتانی اگورنو با نیسک و پیاز و خیار و اوشتانه بویا حضرتی موسی پی فرمون باشه ایوا ناز و نعمتی چاک اگورنو باشتی کم نرخو بی آیخ یعنی او نعمتانی خواهی گوره پی بخشون که باسانی دستانه که خواه او چاکه تا اوی که او دوائی کن لروشی پاقلیو لخیارو لنیسکو پیاز اوشتار لبرو مادم او حستان لویا دا بزن بو ولاتی مصر یا دا بزن بو شونه شیطری آودانی لوی همو اوشتانی که دتانه و دستانده که بید یعنی من نشانه اویه که او خلقی او سردمه و ام سردمانی دهاتوش لمیونه هی که لدنیا تیر نخون بهشت قناعت نکن و همیشه چاوان بریوتا خواردنو خواردنو و رزق و روزی دل هنه اونیه که خواهی گوره لخواه رازی بکن خواهی گورش بدلی نکردونی او سردمانه ولرقی حضرت موسی و فرمیتی پیان بچنن بوشونی چی تیری بچنن مولاتی مصر اوشتانی اتانوی لیو دستانه که جا خواهی گوره دیار غضبی لیگر تون خیلیان هستاو که اوانا بیان و گرن اوانا بدنمکن اوانا بفرن لبرو زلیلی کردون وایلی کردون که اوان بزیوب چسبین خواهی گوره غضبی لیگر تون چون که مانا باورن با آیات کانی خواهی گورن با بلخون نخشه ان چشا و با کشنی پیغمبران او انسان چاکانا که لخواه ان بون تیانا حلقوتون نخشه ان چشا و با شهید کردنی حضرت زکریه ان شهید کردو حضرت یحیی کوریان سوتان و بازشان به مشهر ده ناون یعنی جوره کنده درنده جوره کنده کسانی خراب تو دست بچه تخوینی کسانی که پیغمبرن که پیوندیان بخواهی گوره و هی کسانی چی دلسوز پاک خواناس ایتر به بخواهی چی تر چون ببن لبرو استش نخشان هی بوی که و کسانی ایمان دار اولاتانی کرران کرده تا ایمان هم پیلان جرن دیجی گلان هم دیجی و حکومتانی که بونی دین و رکن دین و خواناسیان تیا درکوتو اوان دستان شو تخوینی پیغمبران عجبا اوی که اوان لدوهای پیغمبران یا با چند پله لخوار پیغمبران و بلام روان لحق و روان لبرنامه پیغمبران چون نخشه نکشن بولن آبودنیا جوره ها نخشه نکشن پاری زور صرفکن کسانی درون نخوش کسانی خوفروش کسانی بدین بکری اگرن بوی پیلام جرن آجاو بنین و چشه دروز کن بردوام امان خلی که تعدا و دزدریجی و خوان ناسیبو جا خواهی گوره آوه تفصیل بحثی لارویری او قوم اکات و که حکایت نیه دیاره مانا تکرار ابنوا امنو زجانه دوباره ابنوا بجوره دوباره ابنوا پیلانه کانن اوانا قول و اوانا سخته کسانی که خوانه سو دین دارن ابینی تومتی اوان ادره تپال که عمیلی اوان و با اوان کارکن یا با آقا کانی اوان حولدن ابو شو امانه بردوامن لسر خوان ناسی لسر خراب و تاوان حتا روژی قیامت امانه لکول بشریت نبنو جوری کن لشیاطین انس حتا قرآن بشیاطین نانا باو اذا خلو الى شیاطینهم قالو انا معكو انما نحن مستهزئون ابو شوی اما لهمو سردمکا او حال يعني بوي قرآن وانا بتفصيل بتابتي لسورة البقرة او باس يعني كات بوي امتي اسلام هول بدن وكو او نهل بارانا رغي بديني وخوانا ناسي لكن ربر هروها وريا اخوان من اخوان لفيلان يعني بفارزن اخوان لنخشان بفارزن وهول بدن بيان ناسا هول بدن فيلان كان يعني بوش بقنوا وكو او استمكارن اما استمكارن بن بلكو هول بدين بو هدايت يعني اقرر ماليان كود شوكا ام قرآن ام دين اهتمام شي زوري داو بنو اسرائيل وباسي حزت موسى وهارون سردم فرعون وانا زور بتفصيل باس كراوا ديار امشتان دوبارا بنو بو اخوة قوراوا بتفصيل باسي كردون بو بشريت هم للايك ورياي خوي بيتو نخلطة ببلان يعني نكيبت داويانوا هروها للايش تريشوا ورياي خوي بيت و وكو آواني لي بسرنيت يسه بردوام هو كاركان راقاندن توركان انترنت او انا چاو ديري اكن سپرشتي اكن تبروا استا لحولي اودان كغنجا كان من مرو فساد و گناه و تاوان آرستب كن و شهوات و آرزوين للا گرنب كن همو همو غمي كان بيتا آرزو پرستی و دنیا پرستی و پار پرستی تعبیریان نکه تو که امتی کن که پیویستا ده صلاتیان هبه لسه زوی خوایا و پیویستا عدالت برپاب کن پیویستا داد پروری برپاب کن امتی اسلام کاتی خوایی گره ده صلاتی پی بخشه و که آنه نخشو پیلان نجره دجی ملتانی تر بلکو امتی رحمت و امتی خیر و برکت با دورو بری و خیر بخشیت و بشریت لهم و جورا بتپرستی و شرک و لادان و گناه و تاوانک آراست اکات و عیویت ام خلقه ام بشریت که همویان لآدم نو لآدم و حوان و آنج لخاکن ام بشریت لدنیا حساوه بیت و لقیامتیشا و همیشه حساوه بیتو بهشتی برین دست بر بکات خوش شویستان با امیدی اوی که سود من رو گرت بید و توجیهاتی پروردگار من و نوی اسرائیل و خوی بناسین و هر و ها بدورش بین لرفتاری نال باری اوان دتان سپیدین با ذاتی که سپرده زهن ها کد و السلام علیکم و رحمت الله.
2: بالیادی مولودی دسته چبکی خواه پرستی و مروف دوستی و جیان سازی

0: لدای بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لدای بونی هوا و امید و چمک جوان کانو روشت برزکانا.
1: ای محمد بل بلکی چاوی کردان، ای بشر وال و مراخانی و بجامانی سرمانه و بفقیانه و کلبال و بپستکی برمانه و بمولود و صلاوات دمانه و بپیر و لاو و منال و پزشک و افسرمانه و بنرگزی شار زور و بباخ و دی برمانه و بصلاح کی ایوبی و بقازی را برمانه و بقانع و پیر مرد و چابخانه و هنرمانه و بمیجوی حلب زرکا و بخاکی گوهرمانه و بچی کرد و کردستان و آسمانی سرسرمانه و بقربانی توی سروری کرده کی اسلام پروری.

ات لدی دارد ایوان و شی جردار یوزکی حرا کل بهاری هیوادا لدائیگ بوی هاتی گریت کرده خندو درندت کرده پروانو لباخی پیامکد خاربو بگل ای کسی که خلاتکی نوح و هودد ورگرت بو لبن قدی درختکی ابراهیم دا تورگ جود در کرده بو هرچند که خود شیرینو روت نورینو بانگد بو جیری و پیوین بو کچینا حزان نسروتن ویسترا لولاد و در نری یا لمال دز بسر کری لهجرت و بدر و خیبر هول درا تیرور کری بلام چاوی خدای باری خویدی کردی نگاداری او نیده ویست گلی رونق تسیز ببه خوری پیغمبرایتی لمکه دا قتیس ببه بله قربان با آراسته کاری تیگ رای پیغمبران پیام کشتی و تو کشتیوان کشکی نفامید حلتکان قیرانی رامیارید شکاند لیثریب دولتی داد دامزراند که امید بر کنار کرد که بلالد بشالیار کرد دجمنانی شد شاهدن توری میجود ورچرخاند و پاشی چوارده سده دور لمزاری محوی پیری عارفان و بدرخانی کردستان و مولوی و پیر مرده و هاتوی نو بو کوری نور راست من ناس نامم نیو لسر نخش خاکم نیو زور بی خلکی نازانن کم هرچند رگ بخریت ریم کوتی لوزان بخریت پیم استم من دانا بریم با امیدی تروسکی که روناکی هر دیم و دیم چون وانبم که مولودت میجوی ملتی نخشانم دراو و خاک و آوی خوی پیناسانم کولوار بوم لسر قاسم رای وستانم بسدان سال لجر پرچمی نازداری پیامکت حوا موا لکردستانی گوردا با آزادی هر ماما وو هر ماما و بلامکاتی هر من هات آرا امبن بارا و او بو بارا کرد وکو ماسی ببی آو کوت سارا قازی و سیف کران بدارا خاکی امت لدلد کرا شرط هواو بو تنها کرد لفکی برا کلپورم لیون کرا خزنه رشو میجوی گشم تالان کرا او ساجرگم کن کن کرا کشای رزاتال و میشیل بحاکمی من دان را بزندیق ناوم در کرا هردوی عربم بو کرا موری انفالم پیان را لانقرو لبغدادا دادگای لاهایم بو دان را بریاریکم بو در کرا تیداناوی قرجی که بی ولاتو رنزبری که بی خلات و ترکه کیوی لم لین را که باخسو تاو مزگود روخاو کردستانم خاپور کرا قربان هشتا توم لبیر بو دستم لدین نکردوا لروجانی آواریو تقور روا نویجم بیر خوم نبردوا بو هر اردوگایگ برام مزگود یکم قنچ کردوا تا اوان گواهی بن بیعتی والا گردنم ای پاریزم تا مردنم دلمانگی قدوم دا مولودی تو لسرسر و چاوانی من روی نورینت مانگی چواردی تابانی من پیامی خوشویستی تا فیستیوالی سالانی من صلاوات بی لدیدارت تا زندو بی لیوانی من

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بوزانیان و میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستان و جیانو آسوده ایدلکان و پیوی هلقلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته تک بو خوشنودی دنیا و دو روشمن ویرا دیری تا بر مجده فبشر عباد.

0: اصلان جا روایت دلیلەکەت پێش کەوتووە ئەو خاتە سەر کێڵگەی ئەڵغامەوە چیت بەسەری ئەو باکێکی نییە کێ دڵسۆزیمان بۆ بنوێنێ جگە لەو ئیبراهیم پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ یەکێک لە دوعاکانی ئەوەیە بەڕێزە ئەوەنە خەمی کەسی ئیمانداری بووە ئەوەنە خەمی ئەوەی بووە کە دینی خوا هەمیشە وەجاخی ڕۆشن بێ فەرموویەتی چی ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم خويا داوليكم دعيكم مالكي تواكت كعبي تواكت دعوات ليكم خويا أما الله بتشولين من داو دائما ودان بي پیغمبريك بنيري بوام قوما بردوام ایشی خیریان بینیشم دا تسکیهان کا پروردهان کا فیریان کا و پروردهشان کا او که دا خمی خواردوا عیسی پیغمبر 500 سال پیش پیغمبریه مبوا ای موسی چنک پیش عیسی بوا ای ابراهیم چنک پیش موسی بوا او لو که دا خمی بوا او مالی خوا همیشه پر بیلا أهلي توحيد دور بيلا أهلي الشرك أبي أم خم خوار نزور مهمة كالين لدائقوني پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام باسي لدائقوني منالك و باسي لدائقوني پیاوك و أمانا نية با تنیا رجانا هزار كز لدائق بي هزارها كز لدائق بي لدایگون حساب نیه لدایگ بی چی اگوری لو شوینا لدایگونی تو چی زیاو کردوا اما مهمه بلدایگونی سین صاد فلان کمالگه چی بسره دوا اما گرنگا لدایگ که خواهی که تیای ریسپی که تیای چه گرانکاری که کردوه لولادی خیر و بیری با ملادی چی بوا اگر خیر و بیری ها بو بی او اویش سراج منیرای ایگریت او اویش بتا چرا مدیری دایری که لتلفزیون ایبینین همو کارمندکان اگرین کاتی علی و من خانه نشین کراو کاتی راده سگن بگریان بو چی اگرین خیر اگرین امشتی جیه لاو اما جیده سی دیاره باوکی اگل مالاوه اکری سراج بیه اکری بیت خور خیزانی منالکانی خیری لیه ببینن بر پرسی اولادی اکری بیت خور با ملتی اصلا نگ لکاتی خوشی ابی لکاتی ناخوشی لگل یعنی بی نگ مصلحت چی بو سیاست چی خواست بر جواندی حزبی چی بو او سراج نیه او نامی ده سراج چند کز امری روزانه چند کلینی درست کردوا های امری هیچ مشکل من نیه هیچ کلینی که درست نکردوا بلام های امری کلین درست کرد همان دعای شکالن خوزگه نمرده با اما خزمتی کردوا خزمتی کردوا به فکرت به عقیدت به اخلاقت به جیانی روزانت دی پیغمبران هم کاریان کردوا سلامی خواله همویان بیه ایمش نالین شون کف دیوانین ایه بی بونو رنگو تامو شکل اگلوان ور بگرین لحر کیوه بوین ایده تو سیری او مکا وایل فرمانگه یک دکار من دیتیایا بزر مضبوط نین لیشکه یانا او پاساو نیه بو من منش رنگی اوان بگرم او پاساو نیه بو پیغمبر چی کردو الو شوینا با منش بیکم لگل دراوسی ها چون بوا کاتی که حیوانی هن سربری ای فرمو با دایکی ایمان داران بشی دراوسی جولککتان بیر نچه دوا سیری هم بها بالا سریا ما خلاق برزه کبرای جولکه به این تعرض جایتی دکا علی او دراوسی ما فيه وسلمان ما فيه اما سراج نیه برزان اما خور نیه اما جیانه بو انسان کبرای لخمی تو آبه پارت پینیه پارت بیودا قرزاری قرزکو سوگ بکا چاو پوشی بکا لکاتی نبونی هاو کارد بی اما سراج نیه او لو محمد او فیر بو ابي اما لیادی مولود بینما نتوخ که نوا نکتن ها یادی که روتینی بیارین لمزگوتی فلان یادی مولود اکریتوا همو من چین بویو بلین آهنگی که خوش بو زرفی چکلیت ما ندینویی نوا نه بی تیکلی جیان من ببی با گوروب چوک ما نوا هاتنی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام برزن بهای دا به هموش دکن قیمتی دا باشدن یسه اما هر کام لیمه لیر دانشتون اکری روژه لروژان نخوش کوت بین بپاری روی تیه کرد بی مصیبتی اک بردمی گرد بی دیخو خلکی تریش که باورینیه اما هر توش بوا بلام تو با هوی شوین کوتنی محمد ها با هوی شوین کوتنی دینکه یوا تو مأجورید آچن مهمه آچن چن قیمتی دا باشتکن لزره ریشه تو خیر دگم لنخوشی ها خیر دگم زرره کت برکوی صبر اگری خیر دگم عزیزی کت لده زده صبر اگری خیر دگم توشی خوشی گبری ابید سپاسی خواکی او برهمکی لو هاتوا خیر دگم چوار کس دانشتون آوینین بسریان آئی گرینین ایکیان نای خواتوا تینوی نیا ایکیان نای خواتوا حزی لونیا تو آوگی بیدی بلام سیهم یا نای خواتوا چونکه هزانی چوارم لو تینو ترا حالا بی ببو او اما پیلن ایساش امشتو جوانانا ام دینانه هنویانا ام پیام آسمانیانه هنویانا که پیامی پیغمبری خوا اخیر پیامیانه سلامی خوا لهمویانه امرو استه ما لهمو جیهان لکردستان بتایبتی آواسیری دموچاوی یکتریب کین همو ما نزانین پیداوستی روژانه هر یک گلی ما چشتی که بمن اکره هیچت پینا اکره ای خود دعای خیرت بی اکره پیت اکره حسودی پینا بی پیت اکره دعای خیری بو بکی پیت اکره پینا لکوی بو لکوی هنا چون دسی کود اما ارکی سرشانی هر یکی گلی امی انسانی من داره چیشت پی اکره لقصه خیز لحوکاری مادی لرینمونی کردن او کهوتم لچاو پوشی کردن او پیامی رسول الله همیشه زندو همو من پی بسمانه ایتر آودانی خواهد مال من آودانی خواهد گرک من آودانی خواهد اولاد من بجین خوش جین بمرین جیان من خوش بمرین جگه من بهشت برزگانم ایم دستی که اگه اگر ام رسول الله نبوایا لکوی ام من دست کود لکوی فیری ام ابوین پیروز بو شکودار بی یادی لدائیبونی رسول الله امیدکم خواهی گروه مهربان لبر خاطرین و جوانکانی خوی او یادب که بمایی خیر با جیانی هر یکی گلیه من بی که بمایی خیر با مالکان من بی که بمایی خیر با دلو درون من زیادتر و زیادتر شهر زمان که لدینکی ام پیام که بخیر و کچون خور بوتا نعمت باران و آو هوا بوتا نعمت بیتا نعمت با مالکان من خیری لبینین با ولات من یا رب العالمین ام ملت بخوانش لو دردو بلا مصیبتان بباریزه بمن پاریزه یا رب العالمین قرزی قرزارکان من آسان کی هر کسی دروی خیر هر کسی اکاتوا دروینی پرکی لنور و لعودانی پروردگاری مزند شفای همو او نخوشان بنیری لدایکان لخوشکان لو منالانی که با کودای کی اندوای دعای خیر ان کردوا شفای خیر بو همو لایکان منیری ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار
1: لیادی لدایکبونی سروری هموان محمدی پیشوادا صلی الله علیه و سلم هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی

0: رادوی محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکان ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری که شک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکان گزارش ته لتواوی او اکار و روشتن درستانی که مروفکان ده جیانی روژانی خوینده انجامی دادن آمان جی سرکی برنامه که بریتیه لدور کوتن و وزهنن لو روشتن پسندانی که نامون با کسایتی برزی مروفکان لجیانی دنیا ینده برنامه اکار ناموکان لآمدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه اکار ناموکان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشويستان وبرزانم صلاوي خواي قورتان لبيت بیزنی خوای گورا بردوام ابین لسار پیشکش کردنی برنامه کتان برنامه آکره ناموکن. وگ معلومی لی جنابتان لدرسی رابردو مانا لبرنامه رابردو مانا چوینا خزمت باسی چی تر که باسکان من دولمن اکا که زیاتر آشنا من اکا بو آکره دزیوا با امیدی اوی کلی دور بین که اویش بریتی بو لباسکانی درو وگشتی نسر هو کارکانی درو. طبعا لدرسانی پیشوا برزان باسی جورکانی درو من کرد که آخر جوریان که باس من کرد بریتی بو لمبالغه کردن و بریتی بو لانکاری کردن لحقیقتیگ و قیرسچمی لحقیقتیگ که انسان ملنه بو راستکان و بو حقیقتکان. دواتر هاتی نسر هو کارکانی درو که بزانین برزان درو بم همو خراپیو بم همو گندلیو بم همو ناشرینیو که با عرفی همو آین آسمانکان و با پی همو یاساکانی دنیا درو که اونده خراب بی، درو که اونده انسانکان برو رسوایو برو نارحتیش و بره که لکوملگا جای نبیتوا آیا باب زانین هوکاری درو چیه؟ آیا اوانی که درو اکن نازانن درو اونده خرابه و آیا نازان عقیبتی درو زنان چونه و آیا نازان درو لدنیا چه عقیبتو چارنوسی جان توجکا و لقیامتا چارنوسی جان توجکا؟ بیزنی خواهی گوره باسی هوکارکان اکین لدرسی پیشو مانا برزان باسی هوکارک من کر بسادهی که وجود من یشک لهو کار سرشکانی درو کردن که تک انسان پناه با درو با بریتی لپرورده سرطای نومال و تا اقتاب خانهی که انسان لسرطای تیای پرورده ابه او شوینو منزلگایی که انسان تیای چاو اکاتوا که بریتی لمال که بریتی لدائکوباو که بریتی لو سنوری که پی اوتر مال او پرورده سرطای کاریگری چی زور زور سلبی دیان انجابی ابه لسر پرورده کردنی انسانکان. اگر انسان کان لو جنگا کپی او تری خزان لو چوارچه و بازنیا کپی او تری مال کپی او تری پروردی دای کو باو اگر جنگی شی پاک به و جنگی شی آرام به و جنگی شی تندرست به او به گومان کاریگری زور ایجابی لسر پرورده کردنی او من داله ابه کلا سبینه ابه تا من داله چی باش ابه تا کسی چی باش ابه تا کساتی چی برس و ابه تا او کسی که پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام خیر الناس انفعهم للناس براسی اما باریشانه بلان بار خراپکی که اما امانو قصی لسر که این بریتیه لوی که اگر بیتو او جنگه جنگهشی میکروبایو بی جنگهشی ویروسایو بی جنگهگ بی که هلگری صفتی خراب بی جنگهگ بی که نزانن چون پرورده منالکانیان اکن او بیگو من سبینه لسبینه یان لداهاتویشی زور نزیکه ام من دالا ابيت من دالي چي سلبي ابيت من دالي چي شرانجيس ابيت من دالي كهلگري ديانو صدان صفتي خرابو نا ناشرينو نامو ابي وسبين كوملگا بشوي جيگشتي گيره خون بدستيوا بويا ام باسيان باسي چي زور گرنگا پروردي سر تايمال زور گرنگا برزان كه زوربه من خاوني من دالين كه زوربه من يعني بشوي جيگشتي لم كوملگا ني خمانه يكم قطابخانه يك پيش قطابخاني اوی که ایما اچین قطابخانه و فیری خوندن و خوندواری ابین لقطابخانه مالو در اچین که واتا باوکان و دایکان ارکی چی زور گوریان لسره باوکان و دایکان تنها ما ارکیان اوه نیه بران بربنوکانیان که پاریان با پیدا کن که بیان جنن که پشتیان کن که اما بشک لپرورده که اما بشک لمفدانی منال بلکو گورترین ارکی باوکو دایگ لم قناغیا که قناغی بخیو کردنی من علکانیان بریتیه لپرورده کردنی من دالکانیان بریتیه لوی که اخلاقی جوانیان فرکن بریتیه لوی که فیری نویجان بکن بریتیه لوی که آگاداریان بکن و لسر کرده و ناشرینکانیان لسر آکار ناموکانیان لسر اوی که رفقاتی خلقی خراب نکن لسر اوی که لگل خویانا حالیان سینن بو نویجکان بطایبتی نویجی بیانی بطایبتی لکاتکا که من دالکانیان لمن دالی تروا فیری جونی ناشرین ابه، فیری خوی ناشرین ابه، فیری خوی بد ابه، دایکان و باوکان بدم یعنو پی نکنن، دایکان و باوکان بفخر و باسی جوین و خراپی من دالکان یعن لناو کم ملگاو لناو خلکا نکن، حتا اوکو بفخر یکو بله من دالکی منیش اونده جوین ازانه، اونده خراپ ازانه، چون کس بین او من داله گوره ابه،
1: و بم صفت ناشرینانو گوره ابیو و تو من دالی چی ناتن درستی آکارنامو پیشکشی کوملگا اکی بو سیری کن برزان لجانی پیغمبر علیه صلاة و سلام کات سیری جانی صحابکان اکین بزانین پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام چون صحابکانی پرورده کردوا لسر اوی که آموشگاری کردون تناند به صعبتی شوا درو لگل من دالکان یا نکن عبدالله کری عامر سلامی خواهی بیبه که چه بوله هاولانی پیغمبر علیه صلاة و سلام افرمی روشی که اندائکم بانگی کردم پیغمبری خواهش علیه صلاة و سلام لو مجلسی ادانشته بو افرمی دائکم بانگی کردم موتی عبدالله ورا اوشتد ایمه پیغمبر علیه صلاة و سلام که ته که جو بیستی دایشی عبدالله بو فرموی اتوی بانگی بکی چی بیتی فرموی ای پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام اموی عبدالله بانکم دنج خورمای بمه پیغمبر فرموی علیه صلاة و سلام اگر تو بو بانکرد ند و تکاتی که تو عبدالله بانکر بدویستایا هروا بوشت بانجی که تو بلام خورماکد نیایا او بیگومان او قصه لسر تو بدرو انوسرا جاورم برزن بزان دایکان بو بانکردنوی منالکانیان باوکان بو بتما کردنی منالکانیان روزانه چند رو عالمه لگل منالکانی خوانه اکن زور جار باوشک علی با منالکی لدرگا ادره خیره پی علی اگر فلانه کز بو بلی باوکد لمال نیه اگر فلانه کز بو بلی دایکد لمال نیه اما براسی درویه که تو خود منالکت فیری درو اکی کواتس بینی اگر دروی کرد تو نبی لی بی لبروی خود فیرت کردوا علی کری خوام اگر درچوید موبایل یکد بو اکرم اگر درچوی پاسکیل یکد بو اکرم اگر درچوی ادبم بو فلانه سیرانگا او بم بو فلانه شون بلام کاتی من دالکی او پر جهدو منو بونی خوی سرفکاو در اچه باوش راز نکا لگلیا آبا ما ببرزکم تو منالکی خود فیری درو کرد یعن دس انو قینی برانبر منالکت علی کری خوموره و کچی خوموره و نقلکم پی ادمه آبم حالتا منالکت بانگا کی توا بلام لکاتی که دستی تو اکرتو بطالو هیچی تیانیه جاره دوان ام مناله لسر ام اخلاق ناشرینا لسر ام اکرنا مویا تو پرورده اکی کفیری دروبه بوی دایکان و باوکان خویانن کوا اکن من دالکان یان فیری دروبکن و بوی که او هم وعدان اینه که هزاران نمونه تر لم نمونانا من دالکو فیری درو اکی لبرو آگادار ببرزکم اگر منالکت دروزنا اگر جیرت خواردو بدست دروزنی منالکتوا اگر ازانی منالکد ام خو خراب فیر بوا مچو لیبا مچو گلی لیبکا مچو بولای فلانو فیسار بولی منالکم دروز نچی لیبکم جاری مراجعیشی خود بکروا بزان آی خود لپرورده کردنی منالکان تا لپرورده کردنی کرو کچو نوکان تا چند با درو تعاملد لگلا کردوا و چند خود فیری دروت کردوا و دایکانی برز لمالکانا که زیاتر تعامل لگل منالکانا اکنو زیاتر برکوتنیان هی لگل منالکانیانا بزانه چند دایک برزکان عالم حالته یا منالکانیان فیری درو کردوا بوی که وعدیان نونتی فلانشتیان بوبکن بلان بویان نکردون لبرو آگاداری ام حالته بن و باوکانش بحکم اوی که پاره بدستی مالکانن و بجیوی مالکانیان بدستا بزانه چند جار وعدد بمنالکت داوا که بیبی بو سیران که جلی جوانی بوبکی که موبایلی بوبکری که پاسکیلی بوبکری که گشتی پی بکی که فیری بو نمونه سایقی بکی بلام کاتی تو فیری ناکی کاتی وعدکی خود که وعدت پیاوا پید داوا بلام تو بجی بجی ناکی ولی همان کاتی شاعتوانی بوی بکی لبرو گلیل کز مکا او تو خودی که منالکت پرورده کردوا لسر ام درو شاق دارانی که استا خود گیرد خواردو بده سیوا لبرو امیشه که لو حالتانا هیوامو انشالله دایکان و باوکانی بر ریس وعده گنین بمنالکانیان که بویان جی بجی نکره و کاتی کش که وعده چان نا بمنالکانیان یا که گفتیشتی چان پیان بویان بکن او بیگومان بویان بکن اگر چی ضرریشان کردوا و ضرریش ناکن چون که انسان هیچ کاته لبران بر بجهنانی وعده چی خویا و لبران بر بجهنانی قصه چی خویا که کردویتی هرگیز ضرر نیا اگر بر روکشش ضرر بی بلام لناو روکا ضرر نیا چون که تو درود نکردوا و منالکش فیری درو نکردوا تبر راسی اما یشک لخالکان حزناکم زورتی لسری بروم یشکی تل لخالکان برزان که انسان توشی درو اکا و هوکاری دروزن بونی انسانکانا بریتی لها ولایتی کردنی خلکی خراب بریتی لرفقاتی کردنی خلکی خراب که بر راستی امرو زور بی زوری خلککان که توشی خرابه ابن توشی دزی ابن توشی زینا ابن توشی خواردنو ابن توشی ماده بهوشکر ابن توشی جگرو نرگله ابن توشی آکاری نامو ابن توشی جوان فروشی دن پیسی ابن توشی خیانت ابن لکارو پیشکانی خویانا هر ایشو کاری چان هیا یک یک لسببکان بریتی لرفقاتی کردنی خلقی خراب چکا امرو ایما جیر من خواردو با دست خلقی خرابو امرو خلق خرابکان جیر یان خواردو با وی کل سرطا رفقاتی خلقی خراب یان کردو و دواتر چون تسرختی اوان بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل افرمي برادر لسر ديني برادره براسي برادر لسر دين وفكري برادره افرمي با هر کس يگ لئي وسير كابزان رفيقاتي چي اكا رفيق زور مهمه برزان انسان لدنيا ناتواني بتنيا بجي ناتواني تو منالك پروردب كي وبشواز يگ لجيانا فيري جياني بكي كرفيقي نبه نخير تو ناتواني سيتركي بسر اويا همومان مرحله منالي من بريوا ومن على كانش من مرحلة من البوني خوان أبرنوا وهيج كسيك من لئيم نيتواني وكب بها والبجي ومن على كي منيشو من على كي توجناتواني ببي الرفيق بجي أمان حالتي شي آسائية بلان با آقا دار بين بزانين من على كان من رفيقاتي شي أكن بزانين لقل شازور أقرن بزانين لقل خلقانك أقرن كبالي من على كان من أقرن بوشوين خرابكان بوشويني تيكالبوني ناشرعيو بو آکارد زیوکانی وکو خواردنی جگره و خواردنوی عارق و بیره و ماده به هوشکرکان و الى آخری همو صفت زیوکان که همو من ایزانین یان پلی منالکان من اگرن ایان بن بو منزگوت یا پلی منالکان من اگرن ایان بن بو شوینی باش بو شوینی که پروردی تیابه شوینی که علمی بسودی تیابه شوینی که انسان ببینینی خواه بیرکوه توا بزانین او رفیقانی که رفیقی خو من سرتا و دواترش ابن بر رفیقی من علکان منو رفیقاتی من علکان من اکن بزنن آوانه کن زور جار بر زن رفیق لروی مادی و همو و ازنن که رفیق بریتیل لو کسی که او کتو انسانه بلام امر رفیقاتی تطوری کردو رفیقاتی لشوارشی وی بشری که نمای تو بلکه رفیق کان زور فراوان بون استا موبایل کی رفیقتی استا فیسبوک کی رفیقتی استا اینترنت کی رفیقتی استاد چاد رفیقیتی استاد دنیا رفیقی تری با دروز بوا استاد لفیسبوک هزاران رفیقی معنوی هی ببی اوی بینی بیتنی اگه در ببرزم بزانه منالکو رفیقاتی چی اکا بزانه او بشریک رفیقیتی وکو انسان تو ای بینی او چیه اخلاقی چیه چون بیر اکا توا اکاری چونه بزانه لمکتبکه رفیقاتی چی اکا بزانه لگرککه بزانه لشونی پیشکه و بزانه رفیق الکترونیکانی چن اواني كلا فيسبوك ولا انترنت ولا موبايل لنا مكان رفيقاتيان اكا امرو بش للشواوي پروردو تاشي كردي ايما خلقي كردستاني ايما ولاتي ايما ابا ما تيك شو ابا ما شيرازه نماوا ابا ما اخلاق خريكه باركه ابا ما اشتنا مكان خريكه ينا ناو كوملغاو ابن حالته شي زور اسايو ساده وحالتان جوانا كانوا اخلاق برزكان خريكه نامو ابنو بنوعي كان ليا كإنسان رؤيا نام ممارسة عن بكا أما همو السبب الرفيق خرابة هل رفيق خرابة فيري سينما دكا هل رفيق خرابة فيري جگر ومادة بهوشكرا كان أكا هل رفيق خرابة للدنيا حتى ناو سجن نادو سيني توا برو استفتاء بكن بواني كالسجنان استا بزانه هوكاري سجن بوناكيان چيا همو يان ألين لسر فلانة جريمة چوين سجنوا دزي مان کر خرابة مان کرد مثلا زینا مان کرد تعدای شرف مان کرد مالی خلق مان خوار قرض مان ورگرتو نمان نایوا تزویر مان کرد اما سبب کیتی بلام سبب رئیسی که بریتیه لوی که امانه همویان لانجام کومل رفیقی خرابیان هیا و ام رفیق خرابانیان خستونی تسر ام رگ خرابا حتا ابو نوعیان لیبه بایزنی خواهی گوره دو امنا و براگم و خزمتان بود ریجدان بمباسا برزان جاری چی تر سلاوی خواهی گوره تن لبه لبرو برزان یکی لو هو کار خراپانی که انسان توشی درو اکا بدر لهمو صیفت خراپا کن بدر لهمو آکار نامو کن بریتیه لرفیقی خراب زور جار خلق هی یعنی همو من ازانین هزاران نمونه من لولای خلق ابینین زور برزا زور ریکو پیکا زور محترمه زور لعائله چی زور ریکو پیکا و هاتوه بلان بحکم اوی که رفیقاتی خلقی خراپا که رفيقه كي دروزنا امش فيري درو اكا رفيقه كي پارخوري امش فيري پارخوري اكا رفيقه كي جگرخوري امش فيري جگرخوري اكا رفيقه كي تلياخوري امش فيري تلياغ اكا رفيقه كي حرام خوري و غش و غشبازا امش فيري همان اخلاق كردوي ناشريني خوي اكا لبرو با اگادار بين من الخصنوا زور آسایا همو کسی اگر خوای گوره فرصتی با اتوانه جن بینه و منال بخاتوا اما حالتش آسایا بلام اوی که قرصا اوی که مسئولیاتی دنیا و قیامتیا بریتیه لپرورده کردنی منالکان من بریتیه لوی که بزانین چون تعاملیان لگلا اکین و چون آراستان اکین و تسلیمی کوملگان اکین پیشکشی کوملگان اکین اویش بوی که نیلین رفیقی خرابیان هبه اویش بوی که نیلین رفیقاتی خلکانک بکن که هلگری آکاری ناشرین و خرابکارن چون اگر کسی توشی آیدز ببه توشی حلامت ببه توشی پتاکی زور ببه نیلین منالکان من نزیکان بکون چون که ازانین به نزیکوت نوان لو کسا نخوشانه توشی همان نخوشی ابن دی باشا بر رزکم اگر تو به زیوب منالکا آیت او توشی پتانه به توشی لرزوتانه به توشی گرانتانه به توشی انواع نخوشی مادینه به دی باور کن او کسانی که رفیقی خراب رفیقیانه و باوکو دایککان دوریان نخنوا و کسیگ آیدزی هبه تو منالکت لگل یا بگره بلام طبیعیش به بلاتو لبرو لروجی قیامتا برزن یشگ لو کسانی که لروجی قیامتا دسیان لی اخی یکتریایا بریتین لرفیق کان او رفیقانی که لدنیایا بحساب روحیان بسر یکا درچو که رفیقی سرمیزی یکبون که رفیقی شو روجی یکبون لروجی قیامتا خواه گوره افرمیه الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین افرمي لروج قيامتها اوي لسر اساسي دين لسر اساسي خواناسي لسر اساسي نترسان ترسان لخواي گوره كون ابو بيتوا ورفيقي شي باشو دين دارو مسلمان ابو بي لروج قيامتها بعضهم لبعض عدو الا المتقين الا اوانن بي دجمني يقنين دسيان لإخي يكانيا كمتقيب كالاخواتر زبون او لعند لو اكا تف لو اكا علي تونو هيش بشن بو مزقود علی خود بلعنت بی بو بخصه کردم علی تو فیری عرقه کردم تو فیری دروت کردم تو فیری قماره کردم تو فیری خیانته کردم تو فیری هزاران هزار اخلاقی ناشرینه کردم او تو بوید لبرو برزم حتی او کون نگشتوینه تا قیامت و دست من نشو تا ایخی یکتری بال دنیای بزانین فلینظر المرء من یخالل باب زانین رفیقاتی چی اکین خلکی زور باشه استاببانی رفیقی خراب و فیری درو بوا فیری خیانت بوا فیری انواع و اشکال خراب بوا که مگر شیطانش اقلی پیناش که اما لکی و فیر بو برزم لرفیقی خراب و فیر بو با همو من بزانین رفیقاتی چی اکین یکی چیتر لوانه برزان که هوکاری سه همی درویا بریتیا لجیان لناو ناوندی خراپا لناو لاینی خراپا لناو کوروکومالی خراپا لناو مجلسی خراپا لناو مجلسی که دروی تیاب کری باور بکن لم شعری خو مانا بشه چی زور لمجلسه کان پیان اوتر مجلسی درو یعنی خلق بتایبتی اروالو مجلسانه یا خوی اگوره خوی آماده اکا خوی حاضر اکا پارسرف اکا حتا وکو لو مجلسانه جی بیتوا او مجلسانش بریتین لوانی که زور ترین دروی تیاب کری که با قوت ترین دروی تیا اکره که شاغدار ترین دروی تیا اکره و خلاد ادره بوانه که دروی زورگوری تیا اکن بداخو یعنی اگر انسان پیکانی ریگی بن بروشونی وابروا دلشی هبه آسائی بی او مجلسانه بلایه و دمشی هبه پی بکنه بو درویانه زور جار اکره تکاری کاتر زور جار بداخو یعنی به حکم اوی کشتی که پیکنه ناوی به حکم اوی کشتی که کومیدی پیشکشی خلق کن دانشن مجلسی درو اگرن علی دی خلاتی گوره اسپی گوره بو او کسی که جوان ترین درو من بو اکا که شاخدار ترین درو من بو اکا که درو اک من بو اکا کز نی بیسته به اما همو یش یک لو سببانه انسان که تی لو مجلس خراپانه تا درو هول ایا فیری گوره ترین درو بی هول ایا ابداع لدرو بکا داهنان لدرو بکا که امانه لدروزنی در اچن ابن دروزان چون یاری چی من هیو یاری زن من هیا اما نش مرحله دروزنی بجه هیلن ابن با دروزان واتا ابن صانعی درو ابن اوی که درو یک پیشکش بکن که هیچ کس نی بیستی بی که کس عقلی پی نشکا بی زور جار انسان لحیز بی که فیری درو ابی زور جار انسان لبونه که فیری درو ابی که جاری تریش باس من کردوه که بداخوا لمنجی نیسانا دروی زور عجیب کره بناوی دروی نیسان بناوی صعبتوه زور جار حوالی مردنی خوشویسترین کس با کس یک دراوه کنا راحت کراوه کلو بو خریق بو جلدلی با دوای کګشتو ته مالوا و توانه والله مدرو نیسانه اما مان جی نیسانه و دروت یا جائز او ابو نوع اکره لبروا تکلبون بو کورانا تکلبون بهنده حزب تکلبون بهنده کور تکلبون بهنده مجلس ولاین انسان پرورده اکا حتا هنده سایت هيا بس دروب لاوکاتو بس فیری درو دکا فیری اکا چون دروب کی

0: حقيقتي او كسانبا كدروزن دائما اخوا انسان ترسنو كان درو اكن بو اوي خوان بباريزن بو اوي لا نارحت كان رزقاريان بي بو اوي كبرنوا بو اوي كجيغان ببيتوا بو اوي لا هموش انك بايك هبك امان شني تيابكن بو اوي لا هموش انك امان مكانتي كان هبه لبر او فنا بو درو ابن انساني ناغبزيو بريتين لو كساني كزور ترين صفتا كان يان بريتيا لدرو كردن بريتيا لوي كا غريزي ترس كلا همو كسيكا هيا او انده زالة بسر ام كسيا او انده قورخي جياني ام كسي كردوا هرگيز پنابو راستي نابا چونك انسان رازگو كان لهمو كسي آزاترن آزايا ناترسي چي حقا او علي چي راستا او علي للومي كز ناترسي لهرشي هیچ کس ناترسه لمعاش برین ناترسه لدر کردن ناترسه لنقل کردن ناترسه لفصل کردن ناترسه لدر خسنو ناترسه لنا فکردن ناترسه انسانی اعزا او انسانانن که رازگون بو پیغمبران همویان رازگو بون الصادق الامین انه کان صادق الوعد وكان الرسول النبي واذكر في الكتاب ادریس انه کان صادقا حموی خوای گورکات باسی پیغمبر یکا یکسر باسی رازگوی اکا چون که صفتی برزی پیغمبران رازگوی بوا و با پیچوانو او کسانی که ترسنو کن او کسانی لهمو کاته که دالو نجمه بسرشان یانویا او کسانی که بردوان بونه تا کلکو چلکاو خوری ده صلاح دارکن بریتی بون لکس ماستاو چکن بریتی بون لکس دروزنکن بریتی بون لو کسانی که راز لمذهبیانان بوا چون که ترسنو بون و ام ترسنو شوائلی کردون کنه توانن راسته کن بلین کنه توانن دن بر راسته کن ابنین که همو کاتیک اما سیاستیان بوا جیگه خوب کرو لهر جیگه که با او شون خراپیش بی گرن اوی تو شون بیتوا امش بر راسی صفتی انسان دروزن نال بارکانه که دایمی خواهم انسانان پناه بن با درو و درو اکن با پیشه خواهن حتا اوکو لهمو جیگه شون که ایشی هم برو جیگه هم بیتوا خالی پینجم و کوتاییان بو وانی امرو من اوی که کم متمانه بون بخوای گوره برزن او کسانی که توکولیان لسرخوانیا یان اونده ایمانیان کزا اونده ایمانیان لاوازا ام ایمانیان نابه تا هوکاری اوی که یعنی پروردهان بکا لسر اوی که نترسن بلکو وان لی اکا که پش بستن و توکولیان بخوا زور کز بی لبری اوی که پش بخوا ببستن پش بدرو بستن بو يخواي قراء فرمي ومن يتوكل على الله فهو حسبه او كسيك پشتي بخوا ببسته بسيتي بلام خلقه كيا توكولي بخوا زور كما يان هرنيتي يان اوان دكزا يعني نبو تهوكاري اوي كالدرو قتاريكا لدرو رزقاريكا بو يپنابو درو ابا پنابو غش ابا پنابو ساختبازي ابا پنابو هلگيرانوي راستيكان ابا پنابو خوانا ابا پناي ام بريتيا لدرو بدرو ایشکانی بر ری اکا بدرو ایشکانی ابا بر ریوا بلام امانج لانجاما گورترین زرر اکن چون که پشتیان بخوانه بستوا چون که پالیان ناو با خانوی جال جالوکو اعنوی شانی لسر دابن که بیگومان هر کسیک پال بو اهوان البیوتو بنی بر راسی هر خوی اکاوی با عرزاو هر خوی سری ایال عرز لبرو انشاءالله بو درسانی دا هاتو من باسی هو کارکانی تر اکین بو هیوایی که انشاءالله همو من لدرو دور بین و هیچ شکلم هو کارانه هان در من نبه حتاوکو درو بکین حتاوکو ناراز بین دواکم لخوای گوره کلی من خوش بیو لیسانی صدق من باته حتاوکو لروج قیامتا لگل شهیدکانو رازگوکانو صالحکانو همو او کس بر رزو چاکانه حشر بکرین و لگل دروزنانا نبین أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لدائك بني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بارانك برحمة خوابو بوجيان ويدل مردوكانو شروكد نوي درخت إيمان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسرانی باوردارو برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

پاچیو بیا گردی استایش بو او ذاتی که شو روی کرد لبشی چی کمی شو دا ببندی خوی محمد صلی الله علیه و سلم لمزگوتی حرام کعبی پیروزوا بو مزگوتی الاقصا لبیت المقدس که دورو بریمان پیروزو پر برکت کردوا تا هندگ نشانو بلگو دا صلات داری و توانایی خومانی نشان بدین براستی او ذاتا بی سرو بینایا

0: اما کتبی تورات من بخشی بموساو کرد من هوی هدایت و رین مویی بو نوی اسرائیل بو اوی کسی تر جگل لمن نکن پشتیوانو یارد در بو خویان
1: ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا
0: اما نو خلچی تریش نوی او کسانن کل کشتی کدا لگل نوح دا هلمان گرتن تا سپاس گزار بنو قدری ناز و نعمتو بخششکان بزانن چون که براستی نوح بنده چی زور سپاس گزار بود.

جاکاتیک ای جوکان بلینی یکمیان دید که طولتان لبکینوا بند تایبتکانی خومن دنیرین سرتان که خاونی هیزو توانای زورن ایتروان به همو کنو کلینی چی قلاو شهروچکان داد سورین و دگرین بشوینیان دو ام هرشی طوله بلینی خدایو دبید بیت دی زانایانی سردم دلین عبادن لنا مبست هاولانی پیغمبره که قرآن وصفی کردون بتوندو تیجی دش بخدا نناسان لکاتی جنگ دا.

لدوای اولاوازیتان ای جوکان لغفلت و دعا کوتنی جهانی اسلام دا نورتان دادینو و دا صلات من بسر ولاتی ایمان داران دا پیدا دینو مالو سامانو کری زورتان پیدا بخشینو واتان لیده کردن که زور آمده بن بو هیرش بردنو پلا ماردانو پروپاگنده کردن.

گر لکاتی دا صلات دا چاک بکن او هر بو خوتان چاکو بسوده اگر خراپو تاوانیش بکن او هر یخی خوتان دا گریتوا جاکاتی کنوری انجام دانی بلینی دوا جار دید ایمانداران کاریکتان پیدکن کل رخصارتان دا رنگ بداتوا چونکه اوان دلنیان که همو او بلاو ناخوشیانی بسرگلانی مسلمان دا بگشتی هاتوا بشیوی چی راستو خو یا ناراستو خو دستی اوانی تیدا او ساد دبا ایماندار بسنا مزگوتوا وکو یکم جار چون ناوی دبا ایتر ایمانداران تولی خویان بکنو و دستیان بسر هرچیک دا دروات دریغی نکن چونکه اوان لستمو زورداری و خوین ریجی دریغیان نکرد.

اینجا دور نیه پروردگارتان بزی پیتان دا بیتو و رحمتان پی بکات اگر بخوتان دا بین و توبه بکن خو اگر بگرن و با پیلان جران و خوین ریجی امش دست دکین و بطول سندن و تمه کردن تان جگلوات دو زخش دکین بزیندان با کافران که تیدا جیر بخون

0: راستی ام قرآن هدایت بخش با چاکترین ریگ و ریباز و برنامه مجدش داداد با ایماندارانی که کارو کرده و چاک کندکن که بگمان پاداشتی زور و بیس نور چاور ریانه
1: و ان الذین لا یؤمنون بالآخرت اعتدنا لهم عذابا علیما
0: براستی اوانشی که باور بر روشی دوائی ناهنن سزایی چی به ایشو آزار من بو آماده کردون.

اوی هولی دا بید ریبازی راست و دروز بگرید او براستی با قازانجی خوی تاو دا بیتو هر خوی بهر اللهی دایت که ورده گرید اوشی گمراب و ریبازی سر لشواوی گرتو تا بر او بیگو من هر خوی زرر دکاتو گمرای یکی لسری دکوید کس گناهی کس حل ناگرید کس بر پرسیار نیل لحالی کسانی تر ایمش سزای کس من نداوا تا پیغمبری چی بودنیرین.

کاتیک بمانوید دانشوانی شارو شاروچکیگ لناو ببین و سرطا فرمانی جوی رایالی دادین به دولمندکان که جوی به حرام و حلال نادن که چاکو چاک کاری بکن که چی اوان یاخی دبنو خراب کاری دکن لشارکه دا او سایی تر شایستی او دبن که بر یاری ایم بسریان دا بسپین رید اینجای مشکاولی دکین بسر یک دو دارو بردی بسر یک و ناهیلین

چندها نومان لدوای نوح لناو بردوا او اندش بس بو پروردگاری تو که آگا دارو بینای بگناهو تاوانی بندکانی هیچ تیچی لی شارا و نیا.

0: اوی ما بستی تنها دنیا بیت که بپلو بخیرائی تید پرید اوی ما با آرزوی کس ناکین بلکو هرچی من بید بزویی بویستی خومانو به هر کس که بمانوید دی بخشین پاشان لو جیهان او جور کسانو واتا دنیا پرستان دخین ناو دو زخوا بسر زنشت کراوی و راون راوی و که بردوام فریشتکان ایش دکن بدلیان دو نایلن پشو بدن هر راویان دنین بناو تونیلو شوین سام ناککان دا
1: ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
0: بلام اوشي مبستي بشي او جهان بيتو هولو كوششي تشاچي بوبدات لهمان كاتش دا ايمان دار بيت هولو كوششي او جوركسانا جيغي ريزو سپاسو سپاس كراون

ایما هر دولا دنیا پرستان و خدا پرستان لبخششی پروردگارت بهر وردکین بگمان بخششی پروردگارت سنوردار و قدغ کراو نیه لدنیا دا

0: بالی مهربانی خوتیان بور راخو ملکز ببویان نزابکو بلی پروردگارا رحمیان پی بکو مهربان ببویان هر وکو چون اوان رحمیان بمن کردو منیان پرورده کردوا ببوچو چیو من دالی
1: ربکم اعلم

چونکه براستی وانی مال و سامانیان بفی رو ددن لرگی خراب دا سرفی دکن وانا همیشه وک برای شیطان کان وان شیطانیش دبران بر ناز و نعمتکانی پروردگار یوا زور ناشکرو بد نمکه.

خو اگر نتوانی یارمتی ناو براوان بدیتو با امیدی رحمتی پروردگارو بخششی او بوید او دکرید با گفتاری جوانو قصی خوش رازیان بکید.

0: نکیت اونده دست نقاو بیت وک اوی کدستی بکوتو زندیر بگردنی دا حلواس را بید. اروها اوندهش دست بلاو مبا هیچ چید بدستو نمینید. لو او دوا بکویت بردم لو مو سرزنشتی امو او هیچ چید بدستو نمینید و بهناس ساردی و نا امیدی بویدا بنیشید.
1: این ربک یبسط

0: براسی پروردگارت به هر کس که بیوید رزق و روزی فراوان دبخشید یا خود کمو سنورداری دکات بگو من اوزاتا اگا دارو بینای ببندکانی بخشین و نبخشینی هرمچی نیا
1: ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا
0: نكن من دالا كانتان لترسي جراني وبرسيتي بكوجن تونك پروردگارتان روزي بخشو مهربانا إما رزقو روزي دبخشين بوانيشو بإيوش تونك براستي كشتني أوان گناهو تاواني چي زور گوريا

کسیگ نکوشن که خدا کشن که حرام کرد بید مگر به هوی تاوانه که و شایست بیتو کشتنی روا بید اوشی که مظلومانو بیتاوان ده کجرید او ایما براستی مافود صلات من داوا بنزیگ ترین کسی که تولی با بسینید اویش نابید زیاد روی بکاد لکشنو تول سن نودا خو اگر لخدا ترسو فرمان بردار بو لو کاری دا او بیگو من سرکوتو پشتیوانی لیکراوا للا اند صلاتی الرواوا.

نزیگ مالی هتیو مکون مگر بجوان ترین شی و نبید وک اوی بی خنه بازرگان یکو تا گشب کاد هتا دگاتا هرتی لاوی وفابکن ببلینو پیمان چون که براستی برپرسیارن لبران بر بلینو پیمانو و

هر کاتیک چشان و پیوان تان انجام ده بریکو پیچی و تیرو تواوی انجامی بدن او شویت چاکتر و جوانترین انجامی هیا لدنیا ده آسوده دبنو پاداشتی قیامتیش بدزدهینن

ای انسان لشتیگ مدوی و شوینی شتیگ مکو کزانست و زانیاری درباری نیا چون که براسی دزگاکانی بیستن و بینین و تیگیشتن هر هموی بر پرسیار لبران بریوا.

او رنمو یانی که پروردگارت با وحی بوی روانه کردید بشیکن لحکمتو دانایی نکید خدای چی تر بهاوتای خدای بالا دست بزانید چون که اگر وابید فرید دریتن ناو آگرید و زخوا بسر زنشت کراوی و رسوایی و شرمزاری و دور خراوی لبزی خدایی

0: اینجا روبه ها والگران دفر میوید آیا روایا خدا ایوی حلب جارد بید تا کرتان پی ببخشیتو خوی فریشتکانی حلب جارد بید تا بیان کاد بکچی خوی ام بیرو باور پوچو بیسر و بنانه کی روایا مگر کرو کچ هر خدا نایان بخشید براستی ایوه قصو گفتاری چی نابجو گورو نا قولا دکن
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا
0: سوين بخدا براستي امل لم قرآن دا بچندها شيول لهموم بستكان دواوين تابير بكنو ويادا وري وربقرن كتي قرآن بو خدا ناسان تنها دور پريزين بيد هيتشي تريان بو زياد ناكات

0: ای پیغمبر با مشرکان بلی اگر خدای تریش هبوه لگل خواهی پروردگار ده هر وکو اوان دلین او کات هموان هولیان ده بو اوی ده صلات لخاونی عرشو تختی فرمان روایتی بسنو لی زود بکن
1: سبحانه و تعالی عما یقولون علوان کبیرا
0: ستایشو پاچیو بلندی بو او پروردگاریا که او نفامانت درباری او همونا روای یدلین او ذاتا زور برزو بلندو گورترا لبوچونی اوان
1: تسبح له

هر حود آسمان کانو زویو همو اوانی کتیایان داهن تسبیحات و استایشی او ذات دکن هیچ تیگ نیل لمبون وردا که تسبیحات و استایشو سپاسی او ذات نکاد بلام ایوال تسبیحات و استایشی اوشتان تیناگن براستی او ذاتا همی شو بردوام خو گرو بحوصله لبران برلادانی خلچی و لی خوش بود ساو پوشی دکاد اگر روی تیب کنو با وری پی بهینم.

کاتیک که قرآن دخوانید ایمه بربستی چین نادیارو شارا و دخین نیوان تو اوانی باور بر روژی دوائی نهینن چون که سودی لیور ناگرن.

0: نفورا
1: چون که مبستیان نیت تیبگن ایمش پرده دهینین بسر دلیان دا تا هر تی نگن جویشیان سنجین دکین تا نی بیستن جا کاتیک لقرآن دا تنها ناوی پروردگار دبید باسی بتو برنامه ان ناکید او پشت حل دکنو رو ورد جیرنو بزاری در دبرنو درون
0: نحن

0: ایمان لهمو کس چاکتر دزانین که خدا ناسان بو جوید بوده گرن او نکاتک جوید لیده گرن چپا چپو سر تا سر دکن او ساستم کاران بیکتر دلین ایوشوین کس ناکوون تنها پیاوی چی جادو لیکراو نبید
1: انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلا یستطیعون سبیلا
0: سرنج بدا چون تو دکن بنمونا تاویک دلین جادو گر دمیک دلین شاعر سرنجام خویان گمراه کردو و ناتوانن ریگو ریبازشی چاکو دروست بگر نبر.

0: یان هر شتیکو هر دروس کراوی که زور سختو گرنگو گوری لبیرو هشتانده او سا اوانه بسر سامی و دلین دی باش چه زندو من دکاتوا بله او ذاتی که یکم جار بدیه ناون زور لای آسان زندو تان بکاتوا او سا سریان شور دکنه و بولاتو سر باد دنو دلین او کی زندو دکرینوا کی قیامت برپاد بیت پیان بله دور نیه و لوانه بم نزیکانه پیش بیت
1: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا
0: روشك ديت پرورگارتان بانگتان لدكات بدم سپاسو استعيشوا زندو دبنوو ملكتو فرمان بردارن واقمان دبن كماويشي كم نبيت لدنيا دان نجياون ياخد دواي مردنتان ماويشي زور كم لگور دابون

0: ای پیغمبر ببندکانم بله چاکترین گفتار بلن جوانترین گفتار بنوسن چون که شیطان براسی دیوید نیوانیان تیک بداد همیشه هانیان داداد بوتنی گفتاری حلو خراب براستی شیطان دجمنی آش کرای انسانو دبید وریابید او دجمنه توشی حلی نکات
1: ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحم

0: پروردگارتان چاکتان دناسید خو اگر بیوید رحمتان پیدکات کاتیگ ریبازی چاک دگر نبر یا اگر بیوید سزاتان داداد کاتیگ ریبازی خراپت دگر نبرو اما تو من بو اول روانه نکرد وکچاو دیرو پاریزاری اوان بید تا اوان بناچاری باور بهینن
1: وربک

پروردگارت چاک دزانت بوی لآسمانکان و زویدایا هر یکیان سرگرمی چین بگمان امر ریزی هنده لپیغمبران من للا زیاتر لهنده چی تریانو کتیبی زبورش من بداود بخشیوا

ای پیغمبر بها والگران بله آده هانو هاوار بکن لو بتوشتان ای کل جاتی خدا دیان پرستن آیا هیچیان لدست دید؟ دل نیابن که اوانن ندتوانن بلاو ناخوش یکتان لسر لابرن ندتوانن بارو دوغ بگورن.

که اوان هاناو هاواریان لیدکن کامیان لخدا نزیگ تره لکاتک دا که اوان خویان هاوار لخدا دکنو داوای نزیگ بونه ولا پروردگاریان دخوازنو چاوروانی رحمتی دکن لسزاو تولشی دترسن براستی سزای پروردگارد مترسی لیکراو.

هیچ شار و شارچکه اگنیه که ایمه بریار من دابید پیش برپابونی روشی قیامت لناوی برین یان سزایه چی سختی بدین لکتیبو دوسی تایبت دا للوح المحفوظ دا تو مار نکرابید.

0: ای محمد، یادی او بکه کاتیک پیمانوتی کبراسی پروردگاری تو دوری خلچی داو و آگا داره به هموشتی چیانو اوشتانش کل خونده نشان من داید تنها تاقی کرنو بو بو خلچی هروها بباسی درخت نفرین لیکرا و کش کل قرآن دان نو براو تاقیان دکینو کافرکان کردیان گالت جارو و تیان چون درخت لنو آگر دا درویت عقلیان کل بو لعاسی توانی بیس نوری خدایی دا بمرجک امد دمانویت بم باسانه بیان ترسینین دایان بطلچینین کچی او باسانه هیچ چان بو زیاد ناکد تنها لادان و یاخیبونی چی گورو بیس نور نبید.
1: وَإِذْ

پاشان بشرمانه وتی پیم بله آمه کر ریزد داو بسر من دا سوین بخدا اگر دوام بخید تا روشی قیامت او بگمان همون وکانی گم رو سرگردان دکم جگل کمیچیان کده صلاتم بسر یان دا نیا.

خدای پروردگار فرموی برو اوی شوینی تو بکوید لوان او بیگمان دو زخ پاداشتی هموتانه که پاداشتی چی مسو گرو جگی هموتانی تداده بیتوان.

0: برو چید لدز دید دریغی مکه هر کس کتوانید لو بدبختانه ببان کردن و هاندانین با تاوان کاری دایان برا بهوی لشکری سوار و پیاده خوتوا هرشان بو برو هاو بشیان بکا لمال و سامان و مندال و نویان دا بسامانی حرام و مندالی زول و اتا دوائی اوندش بلین و امیدیان پی بدا سریان لیب شوینا هرچند بلین و هاندانی شیطان جگل فریودان و فیل کردن و ساختا شتی چی تر نیا
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
0: براستي بندكاني من أي شيطان النفرين لكراو هيتش دا صلاتي تويان لسر نابيتو هولو كوششي تو كاريان تيناكاتو پروردگاري تو أي إيمان دار بس بو پارزگاريو پاراستنت

پروردگارتان او ذاته که کشتی بدریاده هاتو چوپی دکات بوتان تا لفضل و بخششی به شماری بهرور ببن. براسی او ذاته همیشو بردوام بر رحم و مهربان بوتان.

0: لكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا
1: خلچینا ایوه که تیگل در یادان نخوشی و تنگانه توشتان دبید او هرچی پر استروهی لبیرو هوشو باورتان دن نامینه تو وند دبید جگلو ذاتا هانا و هاوار هر بو ذاتی خدا دبن تا رزگارتان بکن بلام که تیگ فریاتان دکویتو رزگارتان دکاتو دتان خات وشکانیو ایوه پشت لبرنامه که دکنو رو ورد جرنو نای ناسن بلکو زور به انسان کان ناشکرو سپلن

خلچینا ایا ایوه لخوتان امینن خدا نتان باد بناخی زویدهو لهیشی وشکانی نرو خیند بسرتان ده یا خود بر باران تان نکات لو دوا هیچ کسان دز ناکوید فریاتان بکوید و پناتان بدهد.

0: یادی او روشب که همو کامل خلچیک بناوی پیشواکیان و بانگ دکین جاوی نامو دوسیه کردوکانی بدریت دستی راستی اوان بخوشی و سیری نامی کردوکانی خویان دکنو دی خوین نوو بقدر طالب باری که کی ناو چی خورما ستمیان لی نا کرد کشتی چی بی نرخا
1: و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا
0: جاوی لم دنیای دا دلو درونو بیروهوشی چویر بید اول قیامت دا تاوی چویر و زور سرگردان ترو سر لیشه ووتره چون که تاوی سری بابی نایو تیه فکران بکار نهی ناوه لدنیا

0: ای پیغمبر، مشرکو ها والگران خریق بو تولاب دن لوی که با وحی و نگاه با من روانه کردوید. تاشتی چی ترمان با حل ببستی تو شوازی کارو بانگوازد بگارید. ایترو کاتا اگر بخصه اوان بکید، اوان تو دکن ها ولو خوشویستی خویان، چون که بدلی اواند کردوا.
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا
0: خوگر متو من پای دارو دامزرو نکردایا او براسی نزیک بوید بمزنده خود بو برجوندی بانگوازکت کمیک بلایان دام میل بکیتو بدلی اوان بکیت

او کاته ایتر دو بران بری ها ولگران لدنیا داو بدو بران بری اوان لدوای مردن سزاو آزار من پیدا چشتید. پاشان کسی شد دز ندکوت فریاد بکویتو لدستی ایمار رزگارد بکات.

او مشرکانه خریق بو زورد بو بهنن و آزار و ناخوشید بو پیش بهنن تا لسر زوی مکه درد پرنو در بدرد بکن او کاتی تر ندمانه و دوائی تو تنها ماوی چی کم نبید زوب زوب بلایشی سخد لناو من دبردن

لناو بردن بریار و یاسای ام ابو پیش تو با قوم خدا ناسکان کاتیک پیغمبرانیان در کرد بید بگمان نابینید سنتو برنامه ایما گورانی بسر دابید.

ای پیغمبر، ای ایماندار، نویج انجام بده کاتک خور نیوی آسمان بجه دهیلید، اما جه بون نویجی نیو رو عصر، لطاریچی شویج دان نویجی مغرب و عشاء انجام بده. نویجی بیان یعنیش که زور قرآنی تیدا دخوند رید فراموشی مکه، براستی قرآن خوندنی نویجی بیانی دبین رید للاین فرشتکانی شوه.

لبشه چی شو گارده خود ماندو بکبه دور کردنوی قرآن و لشو نویش ده که زیاده ارچیه که لسر تو ای پیغمبر بو اوی پروردگارد بتخات شوینو جه گی برزوا که تیده سپاس کرو بید.

بله پروردگارا یارمتیم بده تا هر کاتیک دست بکاری هر خیریک بوم بچا چی و راستی و درستی انجامی بدمو لهر کاریک بوم و انجامم دا سر انجامی چی تا چی هبیتو بجوانی لی درچمو همیشو بردوام للاین خوتوا دا صلاتیکم پی ببخشا که ببیت هوی سرکوتنی بردوامم

اروها بله تازه تر حق و راستی هاتو و برپاب و بطالو ناحقی پوچو تفروتو نابو براستی ناحق و بطال هرتیاتو و جیجیر نبو و بزیوا.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داده بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هر وها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن

پرسیار دلید کن درباره روح کتیه و چونه بله روح بشه کل فرمانی پروردگارمو بدست اوه من نازانم چیه و چونه و هیچ تان پی نبخش راور لعلمو زانست تنهاش تیه چی کم نبید.

سوين بخدا اگر ما نوید همو او قرآنی که با وحی با من روانه کردوید اول لدلو درونو لا پرکان دان نایهیلین پاشان کسی کد دزنا کوید بد پاریزیتو برگرید لیبکاتو هولی کد بوبداد تا لو بهریا بی بهرن نبید.

یکان کوببن و هولی بردوام بدن تا قرآنی چی وکو امدانین و بیهن نمیدان ناتوانن کاری وابکنو ناتوانن لوینی بیهنن اگر چی هم ملای چان ببن پش جیرو یارمتی داری یکتر.

0: سوين بخدا بگمان ایمان لم قرآن دا لهمو جور نمونه اکمان بو خلچی هنوتوا تا تی فکر نو بیر بکنوا کچی زور بی خلچی تنها ریوازی کفرو خدا نناسی نبید هیچی ترور ناگرن
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
0: عنده چان بیانویان گرتو وطیان هر جیز ایما باور بتو ناکین تا کانی و سرچاوی اکمان لزوی و بوحل نقولینیت

0: یا خود دبیت خوانی باخیگ بید که پر بید لدار خورماو رزو چند ها روبر لناوی دا حلب قولینی تو بخورو روان بجیر یان دا بروات
1: او

یا خدا اسمان پارچه پارچه بسرمان دا هر وکو خود پروپاگند دا کی دا بارینا یا خود خدای گورو فرشتکانی بهینا و روبا رومانی بکا.

0: اقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
1: یا کوشکو تلارو مالک ده بیت که با آلتونو زیوشتی جوان نخشن رابیتو زغرفک رابیت. یان ببینین که برو آسمان بلندو برز ده بیتوا. اما هر جیس باوش باور نکین حتا کتی بیگ دانه بزینی تو بیخوینی نوا. توش پیان بله پاچیو بیگردی با پروردگارم. باشا کی اوانه لدز من دایا. من تنها پیغمبریکم لگروی آدمی زادو هیچی ترنیم. ای وجلو آستدانین که او بیانوانتان جب جب کین.

پیان بله اگر لسر زویدا فریشته هبونایو بدل نیایه و هاتو چویان بکردایو جیانیان ببردایت سر او ایما هر لآسمان و فریشته اکمان داد بزاند سریان که پیغمبرو فرستاده بید بویان چون که پیغمبر دبید لجوری خویان بید.

بله هر خدا بس که شاید بید لنوان منو ایودا که چون بر ریکو پیچی پیامی پروردگارم پیر را گیندون براسی اوزاتا همیشه ببندکانی آگادارو بینایا

0: رادوی محراب دنگ یک بو گیندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه سایا لبرنامه سایا دا لخزمت پیون ورین یکانی قرآنی پیروز دادجین لجر سیبری واتا نمرغانی آیتکان دا روحمن آسوده دقین برنامه سایا بور رابی آیتکانی قرآنی پیروز لآمدو پیشکش کردنی

0: بنامی پروردگاری مهربان رز و سلامان با سرجم گوبستانی عزیز اچین خدمت لاپره نو و آیتی 58 که فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
1: و اذ قل

واتا خواهی گور سبحان و تعالی بیری نوی اسرائیل هنه توا که کاتی خوی فرمانی پیدا من بچن او شاروچ که هوا زوری مفسیرین که فرمان برست شاری قدسی پیرازه او شارا پیغمبرانی چی زور لو ناوا دا حلکوتون و رینمونی بشریتیان کردو خواهی گور اوید ام نوی اسرائیل بچن اوی بلکو لوی پروردی خوان بکنو صالح و دندار و چاک بن و فرمانشی پیداون که لو رزق و روزی که پیمان بخشیون به عرضی خوان لی بخون دیار خواهی گوره برکتی خصوط اولاتا و جارها ناز و نعمت و میوهات و خواردن و خواردنوی همه چشن لی بوا انجا فرمانی پیداون لدرگای تایبتا و درگای مزگوتی اقصا و بکرنوش و بسنا جوروا كنشاني ملكتشيو فرمان برداريو خواه پرسيانا هروها بلين خواه لغناها كان من خوش ببي داوه لخوش بمكن خواه قبرا مجده پداون وفرمت اما او كاتا لغناها كان تان خوش ببين و پاداشتي چاكا خوازانش بزيادوا ددينو خواه قبرا تشجيعان لكات بوي كا داوه لخوش بوني لبكن و داوان لیکات که حول بدن چاک خواز بن چون که فرمی دوانی چاک خوازن پاداشتی نبراو و زور و زبنیان پی بخشین که تا لیر دا اویلی خوین رتوا که انسان ایماندار ملکه چی خواهی گوره بو هر دنیای آسوده و هر دنیای خواهی گوره پاداشتی چاکی پی بخشه پیش قیامت که چی او خلق لارویره فرمه قصه که انگوری شتی جی تری انمود شتی نباشه انمود گلته ان بفرمانی خواهی گوره دهد هر وکول آیتی 59 افرمید

0: واتا استمکاران اوانی استمیان کرد قسکان گوری گالتان پیهات فرمانی پروردگاریان جبجه نکرد شتیتریان اوت خواهی گورش نیهشت بسریان او چیت بلکو غزبی لگردن بلای بوناردن طولی لیسندن بهوی فاسقی و بهوی گناه و تاوانیان او که اتا مهرش خواهی او کسانی که لاروی رو بیدینن معرزن به اوی خواهی گوره چون کاتی خواهی طوله لبنی اسرائیل کردو توا او طوله لهمو فاسق و فاجره که توا او درسی لیخون رو توا که فاسق و فاجره کن بسریان و ناچید تاون باران بسریان و ناچید اوانی پیلان اجیرندجی ام دینا اوانی خلق بنا حق کجن اوانی استم اکن اوانی شارو دهات و مزراکان که اولو یران اکن بسریان و ناچید او ماوی چند روزه که یا چند هفته که یا چند ماهی که او پری چند سالی چی که ما خواهی گوره طولان لیسین و رسوای دنیا و قیامتیان کرد باشن خواهی گوره افرمید
1: و اید استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: بيران يعني تو كباب بيران وتيانا اي موسى اما لبرام بر یک جور خواردن و خوراناگرین اما چی همون روزه هر گوشت شلاق بخوینو امنو سلوه دعای نهاتو او همون از نعمتانا به یک دانین جاره و گوشتی بالنده توان با جوره هشه و اماده بکن و جوره خوراشی لدرست کن بونمونه بی کلنین بی برژنن سوری بکن و با جوره هشه و لغلشتی ترالینین همجا من نیش او غزوی خواهیه خوارنی که مغزی به هزه خوارنی که چاکه او جگلوی نعمتی او که هر بحثی نکن نعمتی بونی خوه اجماده که متوفره لبیابان و لوشونانه هر بحثی نکن لبرو اوانه او دو نعمت سری که زو نعمتی تری لیبیتا و با کمی انزانی ما توانا دواب که لپروردگارت حتی نجدن پروردگار من دواب که لپروردگارت که لم زویا پاقله و روشی پاقلی همو شوکانی خیار و نیسک و پیاز و اوشتانه بر هم بینه با من حزمان اوشتانه یعنی او نعمتی گوشتی بالم ده اوشتانی اگورنو با نیسک و پیاز و خیار و اوشتانه بویا حضرتی موسی پی فرمون باشه ایوا نازو نعمتی چاک اگورنو باشتی کم نرخو بی آیخ یعنی او نعمتانی خواهی گوره پی بخشون که باز هنی دستانه که بین او چاکه تا اوی که او دوائی کن لروشی پاقلی و لخیار و لنیسکو پیاز و اشتار لبرا او مادم او حستان لویه دا بزن بو ولاتی مصر یا دا بزن بو شونه چیتری آودانی لوی همو اشتانی که دتانه و دستانده که بین یعنی من نشانه اویه که او خلقی او سردمه و ام سردمانی ده توش لمیونه هی که لدنیا تیر نخون بهشتی قناعت نکن و همیشه چاوین بری و تا خواردنو خواردنو و رزق و روزی دلن لی اونیه که خواهی گوره لخواه رازی بکن خواهی گورش بدلی نکردونی او سردمانه ولی رقی حضرت موسی و فرمیتی پیان بچنن بوشونی چی تیری بچنن مولاتی مصر اوشتانی اتانوی لیو دستانه که جا خواهی گوره دیار غضبی لیگرتون خیلیان هستاو که اوانا بیان و گرن اوانا بدنمکن اوانا بفرن لبرو زلیلی کردون وایلی کردون که اوانا بزیوب چسبین خواهی گوره غضبی لیگرتون چون که مانا باورن با آیات کانی خواهی گوره نبو بلخون نخشهان چشا و بو کشنی پیغمبران او انسان چاکانا که لخویان بون تیانا حلقوتون نخشهان چشا و بو شهید کردنی حضرتی زکریان شهید کردو حضرتی یحیای کوریان سوتان و بازیشان به مشهر ده هنون یعنی جوره کنده درنده جوره کنده کسانی خراب تو دست بچه تخوینی کسانی که پیغمبرن که پیوندیان با خواهی گوره و هی کسانی چی دلسوز پاک خواهناس ایتر به بخواه چی تر چون ببن لبرو استش نخشان هی بوی که و کسانی ایمان دار اولاتانی که روان کرده تا ایمان هم پیلان جرن دیجی گلان هم دیجی حکومتانی که بونی دین و روکن دین و خواهناسیان تیا درکوتو اوان دستان شو تخوینی پیغمبران عجبا اوی که اوان لدوهای پیغمبران یا با چند پله لخوار پیغمبران و بلام رویان لحق و رویان لبرنامه پیغمبران چون نخشه نکشن بولن آبودن جوره ها نخشه نکشن پاری زور صرفکن کسانی درون نخوش کسانی خوفروش کسانی بدین بکری اگرن بوی پیلام جرن آجاو بنین و چشه دروز کن بردوام امان خلیکی تعدا و دزدریجی و خوان ناسیب جا خواهی گوره آو تفصیل بحثی لارویری او قوم اکات و که حکایت نیه دیار امان تکرار ابنوا امن زجان دوباره ابنوا بجارک دوباره ابنوا پیلان کنن اوانا قول و اوانا سخته کسانی که خوان ناس و دین دارن ابینی تومتی اوان ادرت پال که عمیلی اوان و با اوان کارکن یا با آقا کنی اوان حولدن ابو شوی امانه بردوامن لسر خوان ناسی لسر خراب و تاوان قطار روز قیامت امانه لکول بشریت نبنو جوری کن لشیاطین انس حتی قرآن بشیاطین نمانه باو داخلو الى شیاطینهم قالو انا معکو انما نحن مستهزیون ابو شوی اما لهمو سردمکا او حال یعنی باید قرآن و نبا تفصیل بتابتی لسورتی البقره او بحث یعنی کات باید امتی اسلام حول بدن وکو او نهل بارانا رگی بدینی خوان ناسی نگر نبر هر وحا وریای خوان من خوان لپیلانیان بپارزن خوان لنخشان بپارزن و حول بدن بیان ناسن حول بدن پیلانکانیان پوچ بکنوا وکو اوان استمکارن اوان استمکارن بن بلکو حول بدن با هدایت یعنی اگر رمالیان کود چونکه هم قرآن هم دین احتمامی چی زوری داو بنو اسرائیل و باسی حضرت موسی و هارون و سردمی فرعون و آنه زور با تفصیل باس کراوا دیارم شتانه دوباره بنو بای خواهی گوره آوا با تفصیل باسی کردون بای بشریت هم للاک و ریای خواهی بیتو نخلطه به پیلانیان نکیبت داویانوا هر وحا للاش تریشوا و ریای خواهی بیت و وکو آنی لیه بسر نید اصلا بردوام حکارکان را گندن تورکان انترنت اوانا چاو دیری یکن سپرشتی یکن دبروا استا لحول اودان که گنجکان من برو فساد و گناه و تاوان آرست بکن و شهوات و آرزویان للا گرنگ کن همو غمیشان بیتا آرز و پرستی و دنیا پرستی و پار پرستی تابیریان نکه تو که امتی کن که پیویستا ده صلاتیان هبه لسه زوی خوایا و پیویستا عدالت برپاب کن پیویستا داد پروری برپاب کن امت اسلام که تی خواهی گره ده صلاتی پی بخشه و که آنه نخشو پیلان نجی را دیجی و ملتانی تر بلکو امت رحمت و امت خیر و برکت با دورو بری و خیر بخشه تو بشریت لهم و جورا بتپرستی و شرک و لا دان و گناه و تاوانک آراسته اکات و عیویت ام خلقه ام بشریت که همویان لآدم نو لآدم و حوان و آنج لخاکن ام بشریت لدنیا حساوه بیت و لقیامتیشا و همیشه حساوه بیتو بهشتی برین دسته بر بکات خوش ریستان با امیدی اوی که سود مالور گرت بیت دا توجیهاتی پروردگار من و نوی اسرائیل و خوی بناسین و هر وها بدورش بین لرفتاری نالباری اوان دتان سپیدین بوزاتی که سپارده زینها کت و السلام علیکم و رحمت الله.
2: لدایکونی پیغمبری پیشوا خلق کردنی مشغلی آزادی و کوتاهی هاتنی چوسانوی مروف و پیشل کردنی مافکانی بو محمد درودی خایل سربه همای رازگویی و دسپاکی و روش برزیه بو همو مروفایتی پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و لبرده یو مروف دوستیه بدرجایی میجو پیروز بید یادی لدایکونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: برنامه جیانسازی
1: برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان. ام برنامه یا رنمای پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفته

لابوار جاوزکانی جیانده برنامه جیان سازی زنجیره برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه بریز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیان سازی.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لعلقیه دا للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیوزکانی شرع دا ولام دا دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا در روزانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا.

0: يا ربي خوا جزاباته يا ربي خوا لشفاعتي أو في غمرة بيبشونك عليه الصلاة والسلام يا ربي خوا خوتو معلومنا الله مو بلا مصيبة يبدورك خوا لسر خير تمن الدريش كبركة خاطر تمن تو
1: اگر دو بدو بین خوشتر بود تلم خوا حافظی
0: بیا ای دست ما سکم دست ما سکم دست ما من بهجتی گلو دل
2: خوتم گلن خوتم دلن بخربانی هموشم دن بخربانی یکم پیوندی هتا آخر پیوندی دن اوی جوی لدنگی منا اوی برم من برسی رزحنا یعنی ما من محجد بسکان یعنی ما تحکات السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته امش لبری و برا لیک بیکی برانی کنترول ملاو شعری خزمه کارت و حدو دستی ما شکین ریز و حمد
2: محمد ساجان او دعايا اكم ان شاء الله ان شاء الله يقين محيا يقين محيا باورتان من مختار ريش يا حيا
0: انا بخوا
2: او دعايا اكم اليم خواي اويك منك بقسمتي ام اختار ريش كيفك كوامنت بالبواء اصمام بو خزمتي خوش ريشتكي خوت حبي والله اوي اوي دعوة بكر دنيا كانم كتيا كانم كرة كانم خشكا كانم كانت أسينة بانتيا قاع خون شو حموش شو دعاء بكر خوايا بطل او اختيار رجتيا يا غمر مان فيه يشار بدان يا غمر نورا ما متجر بخوا بخوا بخوا دنا در برا وفتا عند مشاهدة ما مشا او ما مثلاً نحكوه من يعمرك أسمان أن تقنوه كما شاهدت قلوب نية وغير نية خم لخوك تعجوبهم ها كتشو ما نغان ها فردكي لا لا ها تناوى أميك من يبرد ما أمورني ودي السلام عليك يا رسول الله أخبرنا بكم يا رسول الله
0: خوال شفاعتي ورسول الله بشونك
2: كما شاهد مثال أنا اختار أوري شقين مني أكد وقرمان بمنا ربي هات مخبرة بدقي ما أقول يجي بياني ما مبهدت خزمكاري قولوا بشيكي مصمانا السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدعوة كم لو خوايا بيرا كاني شو كتو بيري آخر خير بن يا ربي وكتو آخر خير بن يا ربي خوا عقيبة خير يانكا يا ربي ما مبهد أخواني منو أمسال الزياكا يا ربي خوا راسي شلا بيري آخر خيري و خی که خواهی گفتم با تمن جوانه تمن پر لخیر و برکت ما اشالله ها خواهشون او منالانی با مستخر کردی زلامی واهی لطمئی تو افریانه و لخواتی پیری الله خواه که که موفق موفق که که احمد و محمد لین سینه بخاتین او جوانه کنی خواهی خواه ابو که حرمتی پرزه که حرمت لطو اگری یا ربی خواه جزایی با تو یا ربی خواه جزای ان بیتو خواه جزای امالو منعلا بیتو کرزه دای کباو کیا نگل لسر پرورده رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم صلی علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد عزیزه کنم نوره کنی چایی من نکره نگونجه بیویجدانیه که تو ام همو علمه ضروری سفر که من سیرم لیده کابرای یه مکیاج فروشه مکیاج باشه حلال مکیاج بفروشی لم روشانه افرت تلفونی بو کلی بروم حالا گرم بو مردکم الان که کم مرد بروی ناوی بوی حال گری با قربان حرام حرام بلعنه تکری علی منالم خلق بروم بینه بس بو مردکم جا مرد بروی بو چی کنو ام سیری که یعنی تو بلعنه تکری بلعنه دمو شاه لا قريب بلعنه تكري بروح لا قريب بلعنه تكري داني شاشه كي بلعنه تكري خاله كتي بلعنه تكري قش ديت دم قش بلعنه تكري نينو كدي دم نينو كي بلعنه تكري اي باشا اما بو اما حلالك بلان بو ام مناسبه حرامك بو ها تو مكياج فروشي سمادي كيميائيه دمو شاي افر دار زيني ويرانيكا من لما كتبهم ما مصامهم بو اما مصايك بيانيك توزي درنك خبري بو فريانك وتعمل مكياجيكا والله خوي قزي لخوي هاتو همو دمو شاي دار زيني همو سماده تو ام سماده بخلق بحلال زاني بلا ام اقل لقبيك يا بسكيتيك يا شربتيك يا نانو چشتي بخوي بحرام زاني اخر بو لبر چي لبر براسي اما ظلم لخوت ظلم لخلقيكي اینجا بخوش و راضی نبی خلقی کشی لی دور خاطر برواد به زلم دیو هلو لو برادرانه ایم نبی دوانوسیان افرتی طلاقا جنکه پیوتو والله والله یک دانه اعمن دریش بی واللهی گردن ازاناکم باشه چون بنا حق من طلاق دی هیچ غدری هیچ خیانتی هیچ خیانتی کوم نه کړی هیڅ ظلم کې شو نه کړی بلاش طلاق مده والله ګرنی ازاناک دی باشا یعنی من سیرم لیه یعنی خلک کې ګناه واکا خرابې واکا ناحق واکا ناحق واله من زلام ناسم کری کار بو من باشا هر کی کار بو خو وقتی کری کار غلا چې من نشی چشا کا که تو کری کاری چې نشی چشا غی چی کی به کومره نشی چشا غل بیانی که ها که خور که تو او کاتب وکړ له نو ایشکه من امه چې نشی چشا غاب کی اما مصیبته اما مصیبته یعنی او پاره به حرامی ای خوای جولینی بلم به لقب به خوای به حرام زنه به شربت به خوای به حرام به جول اموشګاری بگیره یعنی دوره تور بلی رجباله کو دانس و چقره لیانو آنه زور لو باشتره اخه براسی اما ایتر او پاری سوکایتی کرده با شریعت اسلام او پاری سوکایتی کرده با ایکیتی زنان او پاری سوکایتی کرده با وزارت اوقاف اما لما طلب سر معنده ناشه بو وزارت اوقاف بیدنگه لازتی ام برایانه بو اگه داری انا کبله کاکا واز لو خلقه بیان حق تانه بسر خلقه و یعنی واز لی کاکا تو بو خلق با مشکل زانی که نانی لر خواب با خلق و با مجلسی گمرایی و سلیشایی دا زایی که دانشتون باسی خواه و پیغمبر و یارانی پیغمبر و پیوشاکانی تیا کرده بو لبر چی؟ یعنی انسان لما سر سرمینه بو جواب یکنی بو ولام یکنی بو کس دنگ ناکا بو بی دنگ ناکرین اما مشکلیه یعنی تو مشکلی نما آمنه بی همو ساله بی ام اینه بیجرن اجا من سیرم لوی خلقی که خوش من یعنی اولا ما مسا توی انا اونان حرامه میخون اولا تلفون هم نکرشتیو او کن بخاطی خواه گناح باره بن تو غیبتا که حرام نیا مختانا که حرام نیا زمین مسلمانا که حرام نیا نظرا که حرام نیا برواتان بی لو شخصانا بیستوا لصلحا دانشتوی لصلحا افرتا که دوسیه منالی با تو معنی داده گیان بیا چابه افرتی چاک با خانم با سرار بله بر خاطی خوا چرا لا امناتی ما مساجیان ام پیاوه با عمل او نبچ مولای اخر لبر چی تو تی خوا پنامه دای بیا شرعیم لیکا باشه ای تو لم لالی اما حرام و لم لا حرام یک خوا حرامی کردوا تو با حلال یکی باشه یعنی حتی لناو مجلس کافرت که دانی نبا جرگی خواه بس از ماوتی که که سوری منگانا دویتی بیا شرعیم لگل که لشوینی غیری خواه دویتی تا عروضم که من لگل اما ناجیم ناج مولای افرت که اونه ایماندار و خواه ناج بود که که زور با یعنی خواه ابی اگه من لی برادر یک لوانه بخواه افرتی دسی افرتی که بری بازم حفته لی نبو طلاقی ده کس لگل انا ایداره ناکه سلام لك از ناکن خلق بغزین خلق خوانه بیا کس با کس با مسلمان نازن دی اما دین اسلام ای خواب تو نافر من فلا تزکو انفسکم هو عالم بمن اتقا تو تزکی نفسی خو مکا خو با پی ای چاک مزن انسانی مسلمان اوه که خلق باسی که من بلا خونواری وکو من سلیمانی یعنی بلای وکو من خلا والله وز حرس توری چه قرآن یعنی نه بیه یعنی تو ام همو زانا پایا برزا لمفسیرین لمحدیسین یعنی هموی با گمراه و سلیه شعب زای خود نبیه اما ریگا پیدراو ام همو حلو تاوانش تنگیه بینی لبرو براسی زور سیر و سمره حق امانه رنمایی بکرین پیان بوتری کاکا سنودی ادب ما بزینن یعنی براسی هم وزارتی اوقاف همه که تی زنان لو موسوعات زور سستن باشه جنبی وزیر اوقاف جنبی جگری وزیر اوقاف جنبی مدیر عام جنبی مدیر اوقاف کن ای باشه ایو نزن نبی امانه بانکن بلن که ایو کارمندی امن باشه بوچی ام تفرقانی نو بوچی ام اجاوانی نو بوچی ام مشکل دروس کن لسر منبر اعلانی که بلی نکاح ملای ناوی با چی نکاح ایهر با خوان ببیهین بچن شکر راکا ام کشک رازی با کرو رازی با کشک دیتا خواه حافیزو تو بی اعلانی میسیار که میسیار شرعیت بی بمیسیار باشه آخر اما مصیبت نیه اینا بی اما بانکر بلکه که تو هیچ دایره قبول که لکارمنده که تجاوز کرد نه والله ای بو برای برایتی آخاب قبول یکا که من ملایه کم بو تجاوز کم بو لیم قبول که بو محاسبه مناکی بو رنمایی مناکی بلی که اگر آواکی امالیت قبول ناکی امین برای پیغمبر من بوز جیلا امز گوتا من بوز جیلا اما ایم مسئولی اوین ای بو ما مثلا بلی اگر ما موسیقی قصه که خوانا خواستا برام بر بحکومت یک سر ایلی پیچینو ایلی پرسینو ایلی لگل کری ای بو لمعنی ایلی پیچینو ایلی پرسینو ایلی لگل نکره که ام عالمه با مشریک زانی هر تو با مشریک زانی که دعوتی او خلقه کدو هاتوی نان دهو بخل بولی اینا پرسینو بولی که بو عبام نلی بو من مشریکم بو من کافرم خب با تو نالی با منی شالی با حد با من نالی با تو شالی ایما وزارت اوقاف هالناسه بمیشه ای برای برایت کانی اوقاف هالناسه بمیشه ای لاین سیاسی کان خو ناین لم مناسبانه دانیشن کاته آل شمی گمران اکری اما جی قبولن جی قبولنیه لبرو دبیرن ما یبکرین و پیام بوتری کاکا رجاتانی کاکا کس دماچین خوزن سرسری تو بل بزور حربی بی بو مجلسه طاقت لینیم می رئیس خوش خمس سر ابو جولی چاو ری خو بو خو بلام تو ناتوی رای خو اجبار که بسر منه ناتوی این بسر ام هم علماء ضربی صفر که بس خود با حق بزنی خود بر راستی بزنی نابید اما نگونجی چون ام کردستانه ایما میجوی که زیرینی هیه میجوی که جوانی هیه کمال زانه خواناس و لخواترس و خنوار لم کردستانه هیه لبرو براسی یعنی زور سیرم لیه خلقی یعنی تو پرسیار که ایسا ملاوشه مجوری جنی هر مجوری جنی من مجور نیم در اسلام هم مجور نیم معقول با تو قصه من لگل ما موسا ملاسینی خالقه لگل ما موسا احمد شافعی لگل ما موسا ملا عبدالکریم مدرز لگل ما موسا احمدی کاغ محمود لگل ما موسا شیخ صدیقی زرگد لگل ما موسا ملا عثمانی حلابجا لگل ما موسا شیخ محمد خال لگل خطیب لگل امزانه ابلی ولا عمانه هیچ چی نزیر بز ملاو شیر سزانی بخواه نبید او بیو جدهنی جاله برا امیدکم ان شاء الله يعني او كاكا كاو جان
3: الو السلام عليكم
0: الك سلام كاكا
3: شلوني باشي جناب
0: سر هدو سلام كاكا كاو
3: ما موسى بهوري سؤال يكمل
0: فرمو بي خمس سر تشاو
3: تشاو تفوز بي ما موسى لسورة احزاب
0: دي
3: زي و كاتا تيكشو لقل زي و كاتا تكشو لقل خيزانكي وازي لهنا

0: De Winnie.
1: Vale.
0: ما شاء الله بني غراب يعني نعتبرهم من بعيد ونيا
1: اي ده خوا بس
0: نخل
1: يعني
0: دايك ميو
1: ان
0: او
1: شاء الله
0: محمد
1: الدنيا برو برو تشاتش رو با
0: شيخ
1: اذن
0: مالي
1: اخوا
0: خوشي بارك
1: خوا يقول اذا زاد بعد اكثر شيرينكم خوا حرمه باريزي خوا يقول لا بلا مصيبه بدور تانكا يا ربي خوا يقول لبر خاتي او ناو جواناني خوا كحرمه لا بيغمر خوا حرمه تام باريزي خوا حرمه تام باريزي خوا جزات هم بعد ان شاء الله لبرو عزيز كانم نورا كاني چايمن خوش كبرا برزا كانم يعني ناكري ناغونجي شتيه که خواه حلالی کرد بیم حرامی کی اما وکو عزم کردن لبر خاتی او خواه رز لپیغمبر گرین حرمت لپیغمبر گرین باشه لبر خواش پیغمبر من خوشه اما اسا ام ربطه که لبینی منو ایو در دروز و بی سرانی خوشه لبر چیه؟ ایغه لبر خواه قابل لبر چایی کالی من بخل بیولا کوری چې جوان خوش مې نه ولا لبل لبل دوله مې خوش مې نه ولا لبل لبل نه ولا هیڅ یو نه تر هر بر خاطی خوای من چر خوش کې هنه بینیو چن برای هنه بینیو ای غیابی خوش ویله بر خوا ای او من خون به خجالت اله خوا او خم کزم که اون رزی لګرو مې خوش دی خوای ګور بیا پر والله روشه چې مزګوتی ګور برواب که زور به ناراحت برای خوا یارمتی به یارمتی ای باش او خلکه بو چی آله تا ملاشو ملاشو تو چی آخر چی تو والله هیچ نیم اگر اسلام نبیه اگر برخاتی حرمتی پیغمبر حتی برای اکفر بکا که وازلی به موسی هیلا که برادر تو کا که تو وازلی به خل خوش با نرو ای گفتم والله نارم خدمت کاری تانه کا که بعدینی برای گورم
2: قربان امام ساجان سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات کاک بعدی
2: قربان ام یاد پیروز در زهر هم مستلزم سفرا پیروز دیا
1: یا ربی خواه بی کم مایی خیر با معلوم نالی توش
2: قربان امام ساجان بسیار بسیار منی امی با زور لکاتکتان کم ماوا قربان والاهی سفرا داش شایت من
1: شایت من
2: دن وقت بلین اشهدو ان لا اله الا الله علیم او رجاء فرمود ده او نوره لابه که آیت من احبار بین امید بسیاری دوامیش من لما مصای چی برز و بسیار مگر که آله اوی کاسی بو حج و عمره اگر هست سعق پاس یا روی نشان داره که اگر زالی پاکتی زگری بیا بود لگل یا مر رو او حج چون آله حرام و دروز نیست اپا دوم بسیار ما
1: بس
2: هم بسیاری شما مزامل نوره شاید تحياتي شو على ما
1: ليه
2: من من جوعي خروج اخوانم لا تحياتك عاقنا عباري
1: تسنيه
2: السلام عليكم ورحمه
1: الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كاكا بهادي جان شاعتمان وطمان بمشيويا اشهد ان لا اله الا الله نونا كما خونا روا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله باشه با قربانم اما اوش او یکم یعنی دوهم اما کبرا سایق پاکتی پیازگر اخوه هیچ مشکلی منی و علاقه به تو نیا هیچ تأثیر نکنه نه حج و نه عمرش کبرا او نبو او جماعت اخوانه ناسی بیوجدانه تلیه کم پیجیره امن تو زنمو تلیه کم تو زن زانتا کم چی تیه یا من برادرم نگلا با جگره ایچه شا چند برادر من جا او جگر کشانی او چه حقیه بمنو من چه علاقه ببا نه براکم او هیچ پیوندی بوانیه من جگر آخوم کابره حرامه خواه کابره لانه خوانه خواسته مسئله تیجارته کابره سایقی وید نیوش نه کابره بس بخوی اچه بو حج عمره تر ابی بلام حجه که منی عمره که من دروس نیه زلام هی عمره ناکه حد نایکه باشه لبرو براسی او هیچ پیوندی که بمونه مسئله تحیاتکش اگر بود دکره دعا کن هر دعای بخیونی مفتوحه بلام اگر بود بکره و بگونجه زیاتر او دعانه بخیونه که لسنتی پیغمبران ما شاء الله اما نه زور دعا او دعانه بخیونه شاء الله خواب پاده کاکا صلاحی برا گورم
2: سلام علیکم
1: و رحمت الله و علیکم السلام نور که ایچاوم کاکا صلاح
2: واسه کم رز اسلام احمد دنابه
1: برا صلاحی خواه خطولو برادرانی دلو لمعلوم نالی شد
2: الله من هر یک پرسیاری بچوک یک پرسیاره که مرا و نو دست خوز بیا خوا او شد زوره نتر او بابتا که باسه کرد
1: باش
2: بز من علم علم گورترین مروفکان لآدم و تا اخیر انسان خواهی گور گورترین و برترین و خوشویسترین که پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه وسلم
1: تا
2: اگر من صلوات یک بام خواهی گوره ده صلوات نفر من با لخوشی سیو پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اگر من لیابی مولودا لروزی لبایگونا دلم خوز بیوشتی نی بخشموا
1: گناه عربی
3: خاطر زانه نفره یعنی تو تریم او انا که اوا او خلکان اوا دودم کردو
1: گمراکر خلکان گمراکر
3: والله
1: انا والله خسر في جنابته انا والله من خوا خوا دس لحيج عبادتك نيتو تونيرشيب كم من دس صلاه الليل نيتو روجو بكرس دس صلاه نيتو زكاه دس افرميتو صلاه يا بلد ياري في غبر من دس صلاه يا بلد ياري تو
3: بلا بس اگر لو روزا من يادي كم بو خوا خوا اوي بينا خوا شو بكات زن
1: والله يعني خوش تا خاله
3: وانيا
1: برا والله شلون وين والله من دو من روجي سيشما او رونين لقلبم لمزقوتي قال عم حمو غنجو كروكالو ريسبيو بخواي بيي قاعدو بس زمانه تمني زور بو قش جانيو كو شخ شخ لازي اگر لبر خوش سي بيي قمن نبي بو شي بو مزقوتي قال اجالو من على خو قبل شان قمن على تشن جوان على بو شاتي ولا على بروي يادي لدايقوني بيغمر اساسا اي كاكي مسوماي ومتي بيغمر نبي بيغمر كي بيي بناسيني
3: بس ما هو فاهمنك دا كارمني سلام وطالش كا أم استانة صار فرد كريت يعني لا وكله كتير زانان أو قاضي شانسية جوانا
1: والله مين أنا
3: أنا بس هذا يعني خلق جبراك أنا خلق سنة هذا
1: زار بابا بوان بيدنن نازان بوشي بيدنن ناس
3: بس خلاص بقاين
1: قاين دورو بريشو دكان ركع زور رسمه بوان كاتا كمان توابو داویلی بردن اکین ماشاءالله خواه برکت خواه تا کت منو هر خوشکه کرد برای نمان توانی بیا پیوندی اکی برگی داویلی بردن لخواه ایگارو لعیوش اکین کتایی پیدینین خواه ایگارو بخاطی ناو جوان اکین خواه رحمتی خواه ببش من نکا لشفاعتی پیغمبر ببش من نکا ساسم خواه شفا بو نخوشکم امیر که که هریم یا ربی گنجی که جوان خواه اشفای بو بنیری بخاطی ناو جوان اکین خواه عملیات دکا دای کی حاجی امان او خانه کاکا حمید خوایه بخاطین او جوان که به حدیث سیارو 3 ساله دسنج خو درگاه کی خیر علی کرو خو درگاه کی خیر کاکا زایری ملک کاکا حسنی ما خو درگاه کی خیر علی کرو اوانی رزیان لم پیغمبر گتو ام دسو چاوتان ماچکین خو صدقات او مال خو جگه تام بو کاته خو حرمت تام به پاریز خو له بلا مصیبه بدو تاګه خو به خیر او ان شاء الله شفای کی برحمت بو خوشو کان ممری او صدقه له قبول کا و او خوش کو برانه مندوبون لم کار دا چش جان لینا او چش جان دا بخل نانی خو برکت خاطر رس برکت عمره دفع بلا سر خوتا لسر مال مال سر مال مال سولات نام کا خو رحم به چینو چش کانی ام ولات دسو چای او ساک تاکسی انا ما جکین او حلاق انا ما جکین دو کان انا ما جکین کرز یان ل دایګونی پیغمبر گر خو ای گور رس تعلیم گر خو ای گور جزای خوشکی بر رز او به حرمت من دا د بیګت بعد اوج ل درو ولات کلیو یم بسر کدو خو ای گور جزای باتو یا ربی خو ای بو خاطی امانه خلق دعوته کله بر تيتو كم او مطعم ميرانا او مطعماني تر كمن داري ناوي يعني انا زعلم ان شاء الله خو اج دعوت كابو بهج دعوت يعني كبر زعمدي خوان خوان منو امثال زياد كا امان لبر خاتيتو رز على بيغمر خواتو رز دار يعني كحرمت يعني فارز الله والله مصيبه بدور يعني خواي غور درجاي رحمتي خو لك كا صلاح ابراهيم لك كا بعديني برا غور ما الدنيا خوشكم لك كا كاوي برا غور ما بهجتي قولو دل لك كا ما مسا ارامي نوري چامن خو خوان معلومنا محفوظ كي يا رب لبلا مصیبتی ارزو اسمان بدور من که بکردوی خو من لگلانه که بسر نفت و شیطان زال من که عقیبت من بخیر که هم لفیتی جیان هم لفیتی مردی خواب من پرزی خواب رحم بسر پرشترانی رادیوی محراب ببرانی کنترول به حاجی پشتیوام که پشتیوانی میلا دینا و لقیامتا آمین آمین و الحمد لله ربنا و صلی اللہ علی سیدینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و
4: با مانگی مولودی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بکین قطابخانه جیانو و انکانی لیبردنو فیداکاری و هاوکاری خوشویستی بلینوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيت ينوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمات ياوي برزو خوشويز قشتي نوا. عزيزة كانم لم ألقيش دادة چين خزمتي شكيكا لفرمايش لكاني بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كافرميت: وروى أحمد عنه يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. درباري خالتي أساسي والسرتي، طبعا فرمايشتك كدرباري بيغنبر صلى الله عليه وسلم، فرميت كبيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم هيج كاتيك نمبيني وإلا دنبخن دبوة. بابته كمان ليره دا باس لويا اگر انسان زور بيه بكنيت بردوان بيه لبيكنين بيكنين اكي ببيته هو كاري غفلت و بياغاي او يكيك لهو كاركاني رقبوني دل بلام او جي خويتي بوردي خسيل بكينو لسري بوستين دم بخندبونو بيكنين صفة طبيعتك إنسانية. هوكاري هي جا هوكاري دروني بي، يعني هوكاري عقلي بي، يعني هوكاري كوملايتي. بتايبة إنسانك كوملايتي بو إجاك لو تايبة من دياني كواهيتي دم بخندبونا. بوية بيغنبري عزيزي صلى الله عليه وسلم بيدكني دم بخندبو جاري واهب داني مباركشي دركوت، وأما أخلاقياته هلسوكوته ما مالي بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم لغل خلقي لغل خيزان كاني دا. بوي ابن كثير فرميت: لأخلاق روشت جوان كاني بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم جوان ما مالو هلسوكوتي كردو لغل خيزان كاني دا دائما دنب بيكنينو خندبوا نرمونيان بو لغاليانا بجيوي و نفقي باشي بو صرف كردون و هنگاو قصة كاري واي كردو كوا خيزانا كانشي بيكني ون لغالينا. ليروا ام هنگاو كاتي دبينين بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم اوادن بخندبوا و فيرمان دكات ايماش دموچاو گرجو بطاقتو كسكي سلبي نبين و اوش من بيدالت ناكري بيكني نكان لخو بيت بيهو بيت بردوان بيت آلو دبون و روچون بوتي عيده. بويا درباري بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم اوش بترا وكوا زور بيدنگ بوا و كميش بيكنيوا حوالاني بيغنبر صلى الله عليه وسلم بيكنيوا. بويا برسيارة كريت لابن عمر: آية حوالاني بيغنبر صلى الله عليه وسلم بيدكنين؟ ايوش فرمي بالي ايمانيش لدل كانيان وكشاخ تسبيو دامزراو بوا. ابن سيرين رحمتي خواهي لبي كيتي يقبو لتابعي كان كسيكي شرع زانو فقيه بوا كسيكي وارع لخوا ترس بوا بردوام دنبا بخند بوا بلام هركاتي كاريكي لبردما بوا كاميان زور بتو بو زور بيز بو زور عزيمة بو اوي انجام ادا. بو اللي روا خيزاني هشامي كوري عباس فرميت: ايما لقل محمدي كري سيرين دا لمالك دا بوين شو جوه من لقريانا كاني بو بروجي شا دنبا بيكنينو دنبا خندبو. ام هنگاو او من بيدالت كوا انساني مسلمان زور اسایدم بخنده بیت ملکو اصل وای بو شوازه بیت ناوی دمو چاو گرجو مونو بو شوازه بیت بوی لیروا هنگاوی کتر معاویی کری قرر پرسیاریک دکاتو دلیت که پیم دناسینه کسی کوا بشو بگری بروجش پیم کنید ها یعنی اما صفتی که لبینی خوی خوایا او روحیتو دینداری و خوا پرستی و فرمیس کرشتنو نزاو سکالای خوی برد بولای خوا کاتی رو بخلطی دم بخنده دم بپیکنینه بابا تکلی رایه زیاده روی لپیکنین دا لصعبت دا آلو دبون پیوی سنور بزندن تیای دا بویا امه جی قصه امه جی پرسیال لسر کردن امه دل رققه امه دل امرینه بتایبت اگر هاتو او پیکنینو گالتو گپو امانا ببیتا هوکاری غافل بون لخوا بی آگایی لخوا بی آگا بونو لبیرچونوی پاش روشو قیامتو پاداشت ببیتا هوکاری ونبونی او غایو مبستی کوا انسانی با دروس بوا ببیتا هوکاری رگری لانجام دانی کاری خیر ذکر و یادی خوا انجام دانی کردوی چاکا آلی روی توجیه و آراستی پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم بوی کوا زور پی نکنین چون که ام هوکارانی لگل آبید بوی لحدیثی که مبارکی دا پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم فرمی لا تکثیر ضحکا فإن كثرة الضحك تميت القلب يعني لبيكنين زور بيه مكان چونك زور بيكنين دبيته هو كاري مردني دل لحديثي كيترى بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم فرميت بيكنين كانتان كم كنوا چونك زور بيكنين دلكان دمرينيت خويا بابتا وردکاری زوری تیار میزانه که رک اداب من ابی من باوی اعتباری کسی که کمالایتیم لغل دورو بری خومم کسی کم دم بخندم کسی کم پیکنم کسی کم روم گشه آسایی هیچ شیشه ایتی تیانیو و ابی صفتی انسان مسلمانی شوابی بلا مرکاتی پیکنین بویا عادتم بویشتی که دانه براو لیم لگلی دا غفلو بی آگابوم لگلی دا پاش روشو قیامتم لبیر چویه و لگلی دا او ارکو وظیفهی کمنی با دروس با وک جینشینی خواه گورا وک بندایتی و جبجه کردنی ارککانی بندایتی لبیرم چویه و من با چی دروس کراوم به هایم پیکنینه و وظیفه و ارکی خوم لیاد چو اگر رگر بو لانجام دانی کاری چاکا لذکر و یادی خوا آلی رو ایتر آراست پیغمبر صلی الله علیه و سلم آگا دار مانکاتوا سنور نبزینن رگکا تیکن ندن او بشی کریگتان پیدر آوا طواو بوی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمیه و ایاک و کثرت الضحک فا این کثرت الضحکی فساد القلبی ها چون تو دلسوزی رنجبا رنجو حولو تیکو شانو رنگ دانوی خمخورید بو کسی علی دسم بدامیند آگات لی بیه زور پی نکنی پی کنی نکاند سرور نشکنی چون که ام زور پی کنی نه ایتر دل تیک دا فسادی تل دروز دکات امانا وردكاري گرنجي تايا پیمان دلعت جاري چي ترتأتي دكموا پیکنيني چي آسائي دم بخندبون طبيعتي چي جواني انسانية اويكا ريگري ليكراوا لإنساني مسلمان منع كراوا زيادة روي روچون آلو دبون ایتر امبو با ایشی سرکیم هر پیکنین و هر پیکنین اما ریگ پیدرونیه چون که ام زور پیکنینه و ام زیاده رویتیایه ام یک لدوی یک حتنه ایتر دل لیره و کرمی دکار رقی دکار زور جار ایتر ام دل رقی و پاشن برو مردنی دلا تی دگین که اما یکی که لدرن جا مکانی قلبون و آلو دبونه کی بی سنور بو پی کنینه کی بی آگایانه که غافل تکات چون که اما اگر انسان آگای لینه بی آوابو ایتر غافل بی لخوای گوره جاریوای هاوار کن لغلیشیان غفلت بدوای غفلت بیاگایی بدوای بیاگایی یتر گورانکاری لم دلدا دروستکا لنر مونیانی و ناسکی و بورقتون دو تیجی علی روی اما او حالتی که بی زور آگا من لی بیت اما او حالتی ابی بزانین لکردواری خو من اشتیک من هیلیت هموشتی بخویو خویش به معنا سنور در بون اگر لخوب بون او شونی شونی پیکنینه او انده کوا پیویسته بوی او انده پیکنم او ای که شونی نیه شونی پیکنینه کن نیه مثلا که بو او نابید هلویستو شونه که شونی پیکنین نیه نکره تو تی انجام بدی ام حالتانه او من پیدالت که انسانی مسلمان رفضی پیکنین ناکا بلا ما آگایشی لیه بردوام حالتی نیه ویلی بکا غافلو بی آگای بکاتو سنور بزینی پی انجام بدات تن بتایبتی لغل مالو خزانی ده لغل منالکانی ده دبیت دنبخنده بیت گلتو گو پیان لغل بکات لی منالکانی خوش بکات لغل خلطی آبی رو خوش بیت بایی لیروه هنگامی که گوری که گلزانه نفرمید هیچ کسی کم نبینی و بقدر ایوبی کوریکیانی سخستیانی خامه که که لگزانه زور گوره و شرع زانه کن کنوی ناو کلزانه و عالم خامه که که لو زانه یعنی تابعیه کنه و مالیکی کوری انس درباره فرمید کاتی ایم چوینه تلای ام ایوبا ام زانه گوریا که حدیث کانی پیغمبری صلی الله علیه و سلم بو باس کردوینو بو شی کردوینه توا گریاوا اونده گریاوا ایم بزی من پیاتو توا ام حلویسته ببینن لگلیشیا یکی لقتابیو هاو رکانی علیت هیچ پیاوی کم نبینی و بقدر ام زانای کناوی ایوبو بس من کر دم بخنده بیتو دم بپیکنین بیت اما او هنگاو اساسی که بی آگا من لی بیت او گرنگی پی بدین کرتو بخت ایمال ناو خوما ناقصی که یا کاریک بکین نشیش بسوتی و نکباب نه اونده دنبا هرمونی و گرژی و بیقسی و خلق تو بینید حالتی که آبی با دروز بید لای خوش پیو آبی اما جاره که لدین داری خواه پرستی التزام کوانیه نه اونش ببچوکترین شد پیکنین و بردوام جیانت ده پیکنین و پیکنین بیته هوی غفلت و بی آگای و رگری کردنن ده کاری خراپا لنیوان ام دوانه ده وسطیت غیر و جوانه که دینه کمان میانه روی لهموشتی که ولی رکه بابتا که یه میحتال پیکنینیش ده بای بخاطری گوری خود عظمتی خود جلزدانی خود لحقیقتی دینداری و خواه پرستی و التزام شهرزام هم بکید وامن لبکید دم من بخنده بیتو دلیش من دامزرا و ایمان وامن لبکید خنده کمان بو آسوده کردنی برام برو بردوامی شو من لپاش روشی خو مرکین بو کسانه بین کوا شوان بگرینو بنالینینو دعا و پارانو کمان بولای خواه برسکینو بزلینی و ملکچیو بروشی شا دم بخنده و دم بپیکنین بولای بندکانی خواه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بالمانگی مولودی سروری مروایتی دا بریار بردین روشتی کی جوانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لخو من دا برجستب کین.

0: رادیو محراب دنگ یک بوگاندنی پیامی دوائین پیغمبر
1: برنامه اکارنا مکن ام برنامه برنامه چی اینی کمالایتی درونی زنستیه هر جاری تیشک دخات سر اکاری که ناموی نیو کمالگا برنامه اکارنا مکن گزارشت لطواوی او اکارو روشت نادرستانی کم رووکان لجیانی روژانی خوینده انجامی دادن آمان جی سرکی برنامه که بریتی لدرکوت نو وزهنن لو روشت نپسندانی که نامون با کسایتی برزی مرووکان لجیانی دنیا ینده برنامه اکار ناموکان لآمدو پیشکش کردنی دانا عثمان حسن برنامه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خوشويستان وبرزانم صلاوي خواي جورتان لبيت بإذن خواي جورا بردوام أبين لسار بيشكش كردني برنامكتان برنامي آكارنامكان. وق معلومي لي جنابتان لدرسي رابردومانا لبرنامي رابردومانا چوینه خدمت باسی چیتر ک باسکان من دولمن اکا ک زیاتر آشنا من اکا بو اکار د زیوا به امید او کلی دوربین ک اوش بریتی بو لباسکان درو وگشت نسر هو کارکان درو. طبعا لدرسانی پیشوا بر زان باسی جورکان درو مان کرد ک اخر جوریان ک باس مان کرد بریتی بو لمبالغه کردن و بریتی بو لانکاری کردن لحقیقت و قیرسچمی لحقیقت ک انسان ملنه بو راستکان بو حقیقتکان. دواتر هاتی نسر هو کارکانی درو که بزانین برزان درو بم همو خراپه یوه، بم همو گندلی یوه، بم همو ناشرین یوه که با عرفی همو آین آسمانه کان و با پی همو یاساکانی دنیا درو که اونده خراب بی، درو که اونده انسانکان برو رسوایو برو نارحتیش یوه بره که لکوملگا جی نبیتوا. آیا باب زانین هو کاری درو چیه؟ آیا اوانی که درو اکن نزانن درو اونده خراپه و آیا نزان عقیبتی درو زنان چونه؟ و آنا زن درول دنیا چه عقیبتو چار نوسی جان تو جکا و لقیامتت چار نوسی جان تو جکا بیزنی خواهی گوره باسی هوکارکانه کین لدرسی پیشو مانا بر زن باسی هوکارک من کر بسادهی که وجود من یشگ لهوکار سرشکانی درو کردن که تک انسان پنا با درو با بریتی لپرورده سرطای نومال و تا او قطاب خانهی که انسان لسرطا تیای پرورده ابه او شوینو منزلگایی که انسان تیای چاو اکاتوا کبریتیه لمال، کبریتیه لدائکوباو، کبریتیه لو سنوری که پی او ترمال او پرورده سرطایه کاریگریه چی زور زور سلبید یعن انجابی ابه لسر پرورده کردنی انسانکان. اگر انسانکان لو جنگیا که پی او تر خیزان، لو چوارچه و بازنیا که پی او ترمال، که پی او تر پرورده دائکوباو، اگر جنگیه چی پاک بی و جنگیه چی آرام بی و جنگیه چی تندروز بی او بیگومان کاریگری زور ایجابی لسر پرورده کردنی او منداله ابه که لسبینه ابه تا منداله چی باش، ابه تا کسی چی باش، ابه تا کساعتی چی برس و ابه تا او کسی که پیغمبر افرمی علیه الصلاة والسلام خیر الناس انفعهم للناس براسی اما باریشانه بلان بار خراپکی که اما امانو قصی لسر که بریتیه لوی که اگر بیتو او جنگه جنگه چی میکروباوی به جنگه چی ویروساوی به جنگه به که هلگری صفتی خراب به جنگیگ به کنزانن چون پرورده منالکانیان اکن او بیگومان سبینه لسبینه یا یعن لداهاتویشی زور نزیکه ام مندالا ابیت مندالی چی سلبی، ابیت مندالی چی شرانجیس، ابیت مندالی که هلگری دیان و صدان صیفتی خرابو نا ناشرین و نامو ابی و سبینه کوملگا بشیوه جگشتی گیر خون بدسته و بویا ام باسیان باسی چی زور گرنگا پرورده سر تایمال زور گرنگه برزان که زور بمان خواهنی من دالین که زور بمان یعنی با بشویش گشتی لم کمالگانی خومانا یکم قطاب خانه یک پیش قطاب خانه اوی که ایم اچین قطاب خانه و فیری خوندن و خوندواری ابین لقطاب خانه مالو در اچین که واتا باوکان و دایکان ارکی چی زور گوریان لسره باوکان و دایکان تنها ما ارکان اونی بران بر بناوکانیان که پاریان بو پیدا کن که بیان جنن که پوشته ان کن که اما بشک لپرورده که اما بشک لمفدانی منال بلکو گورترین ارچی باوکو دایگ لم قناغه یا که قناغی بخیو کردنی منالکان یا بریتیه لپرورده کردنی مندالکان یا بریتیه لوی که اخلاقی جوانیان فیر کن بریتیه لوی که فیری نویجان بکن بریتیه لوی که آگاداریان بکن و لسر کرده و ناشرین کن یا لسر آکار نامو کن یا لسر اوی که رفقاتی خلکی خراب نکن لسر اوی که لگل خواهنا حالیان سینن بو نیجکان با تایبتی نیجی بیانی با تایبتی لکاتی که مندالکانیان لمندالی تروا فیری جونی ناشرین ابه فیری خوی ناشرین ابه فیری خوی بد ابه دایکان و باوکان با دمیانو پی نکنن دایکان و باوکان با فخروا باسی جوین و خراپی مندالکانیان لناو کملگاو لناو خلکا نکن حتا اوکو بفخری که بله مندالکی منیش اونده جوین ازانه اونده خراپ ازانه چون که سبینه او من داله گوره ابه و بمسی فتناشرینانو گوره ابیو و تو من دالی چی ناتندرستی آکارنامو پیشکشی کوملگا اکی بوه سیری کن برزان لجانی پیغمبر علیه صلاة و سلام کات سیری جانی صحابه کان اکین بزانین پیغمبری خو علیه صلاة و سلام چون صحابه کانی پرورده کردوا لسر اوی که آموشگاری کردون تناند به صعبتی شوا درو لگل من دالکان یا نکن عبدالله کری عامر سلامی خواهی بیبه که چه بوله هاولانی پیغمبر علیه صلاة و سلام افرمه روشی چان دایکم بانگی کردم پیغمبری خواش علیه صلاة و سلام لو مجلسی آدانشت بو افرمه دایکم بانگی کردم موتی عبدالله ورا اوشتد ایمه پیغمبر علیه صلاة و سلام که تا که جوبیستی دایش عبدالله بو فرموی اتوه بانگی بکی چی بیته فرموی ای پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام اموه عبدالله بانکم دنج خورمای بمه پیغمبر فرموی علیه صلاة و سلام اگر تو بو بان کرد نت و تکات که تو عبدالله بان کرد بدویستایا هر و بوشت بانجی که تو بلام خورما کد نیایا او بیگومان او قصه لسر تو بدرو انوسره جاورم برزن بزان دایکان بو بان کردنوی منالکان یان باوکان بو بتما کردنی منالکان یان روزانه چند درو عالمه لگل منالکانی خوانه اکن زور جار باوشک علی با منالکی لدرگا ادره خیره پی علی اگر فلانه کذبو بله باو کد لمال نیه اگر فلانه کذبو بله دای کد لمال نیه اما بر راستی درویه که تو خود منالکت فیری درو اکی که واتس بینه اگر دروی کرد تو نبی لی بی لبروی خود فیرت کردوا علی کری خوام اگر درچوید موبایل کد بو اکرم اگر درچوی پاسکیلی کد بو اکرم اگر در چوی ادبم بو فلان سیرانگا او بم بو فلان شون بلام کاتی من دالکی او پر جهدو منو بونی خوی سرفکاو در اچه باوش راز ناکا لگل یا آبا ما ببرزکم تو منالکی خود فیری درو کرد یان دست انو قینی برانبر منالکت علی کری خو مورو کچی خو مورو نقلکم پی ادمه آبم حالتا منالکت بانگا کی توا بلام لکاتی که دستی تو اکرتو بطالو هیچی تیانیا جاری دوان امن علی لسر ام اخلاق ناشرینا لسر ام اکرنا مویا تو پروردی اکی کفیری دروبه بو دایکان و باوکان خویانن کوا اکن من دالکان یان فیری دروبکن و بویکا اوهم وعدان اینه که هزاران نمونه تر لم نمونانا من دالکو فیری درو اکی لبرو آگادار ببرزکم اگر منالکت دروزنا اگر جیرت خواردو بدز دروزنی منالکتوا اگر ازانی من علاکد ام خو خراب فیر بوا مچو لیبا مچو گلیلی بکا مچو بولای فلانو فیسار بولی من علاکم دروز نچیلی بکم جاری مراجعه شی خود بکروا بزانه آی خود لپرورده کردنی من علاکان تا لپرورده کردنی کروکچونه وکان تا چند با درو تعاملد لگلا کردوا و چند خود فیری دروت کردوا و دایکانی برز لما علاکانا که زیاتر تعامل لگل من علاکانا اکنو زیاتر برکوتنیان هی لگل من علاکانیانا بزانه چند دایک برزکان عالم حالته منالکان یان فیری درو کردو به وی که وعده یان ناونته فلانشت یان بوبکن بلان بو یان نکردون لبرو اگاداری ام حالته بن و باوکانش به حکم اوی که پاره بدستی مالکانن و بجوی مالکان یان بدسته بزانه چند جار وعدت به منالکت داوا کبیبی بو سیران که جلی جوانی بوبکی که موبایلی بوبکری که پاسکیلی بوبکری که گشتی پی بوبکی که فیری بو نمونه سائقی بوبکی بلام کاتی تو فیری ناکی کاتی وعدکی خود که وعدت پیاوا پید داوا بلام تو بجی بجی ناکی ولی همان کاتی شاعتوانی بوی بکی لبرو گلیل کز مکا او تو خودی که منالکت پرورده کردوا لسر ام درو شاغ دارانی که استا خود گیرد خواردو بده سیوا لبرو امیشه که لو حالتانا هیوامو انشالله دایکان و باوکانی بر ریس وعده گنین بمنالکانیان که بویان جی بجی نکره و کاتی کش که وعده چان نابه منالکان یان یا که گفتیشتی چان پیان بایان بکن او بیگومان بایان بکن اگر چی ضرریشان کردوا و ضرریش ناکن چون که انسان هیچ کاتی لبران بر بجهنانی وعده چی خویا و لبران بر بجهنانی قصه چی خویا که کردوی تی هرگیز ضرر نیا اگر بر روکشش ضرر بی بلام لناو روکا ضرر نیا چون که تو درود نکردوا و منالکش فیری درود نکردوا تبر راسی اما یشک لخالکان حزناکم زورتل سری بروم یشکی تل لخالکان برزان که انسان توشی درو اکا و هوکاری دروزن بونی انسانکان بریتی لها ولایتی کردنی خلکی خراب بریتی لرفقاتی کردنی خلکی خراب که بر راستی امرو زور بی زوری خلقه کان که توشی خرابه ابن توشی دزی ابن توشی زینا ابن توشی خواردنو ابن توشی ماده بهوشکر ابن توشی جگرو نرگله ابن توشی آکاری نامو ابن توشی جوان فروشی دن پیسی ابن
1: توشی خیانت ابن لکارو پیشکانی خویانا هر ایشو کاری چان هیا یکیگ لسببکان بریتی لرفقاتی کردنی خلقی خراب چکا امرو ایما جیر من خواردو با دست خلقی خرابو امرو خلق خرابکان جیریان خواردو با وی کل سرطا رفقاتی خلقی خرابیان کردو و دواتر چون تسرختی اوان بوی پیغمبر فرمی علیه الصلاة والسلام المرء على دین خلیله فلینظر المرء من يخالل افرمی برادر لسر دینی برادره براسی برادر لسر دین و فکری برادره افرمی با هر کس یک لئه و سیر که بزان رفقاتی چه اکا رفیق زور مهمه برزان انسان لدنیا نتوانه بتنیا بجی نتوانی تو منالک پرورده بکی و بشواز یک لجیان افیری جیانی بکی که رفیقی نبه نخیر تو نتوانی سیترکی بسر اویا همو من مرحله منالی من بریوا و منالکانش من مرحله منالبونی خوان ابرنوا و هیچ کس یک من لئه ما نیتوانی وکا ببه هاول بجی و منالکی منیشو منالکی توش نتوانه ببه رفیق بجی اما این حالتی چی آسائیه بلان با آگا دار بین بزانین منالکان من رفیقاتی چی اکن بزانین لگل چه زور اگرین بزانین لگل خلکانه که اگرین کپلی منالکان من اگرین بو شوین خراپکان بو شوین تیکلبونی ناشرعیو بو آکارد زیوکانی وکو خواردنی جگره و خواردنوی عارق و بیره و ماده به هوشکرکان و الى آخری همو صفت زیوکان که همو من ایزانین یان پلی منالکان من اگرین ایان بن بوم نزگوت یا پلی منالکان من اگرین ایان بن بو شوینی باش بو شوینی که پروردهی تیابه شوینی که علمی بسودی تیابه شوینی که انسان ببینینی خواه بیرکوه توا بزانین او رفیقانی که رفیقی خو من سرطا و دواترش ابن بر رفیقی منالکان منو رفیقاتی منالکان من اکن بزانین اوانه کین زور جار بر رزان رفیق لروی مادیه و همو وا ازانین که رفیق بریتیه لو کسی که وکو تو انسانه بلام امرو رفیقاتی تطوری کردوا رفیقاتی لچوارچوی بشرکا نماوتوا بلکو رفیقکان زور فراوان بون استا استا موبایلکی رفیقیتی استا فیسبوککی رفیقیتی استا انترنتکی رفیقیتی استا چاد رفیقیتی استا دنیا رفیقی تری با دروز بوا استا لفیسبوک هزاران رفیقی معنوی هی ببی اوی بینی بیتنی اگه دار ببرزم بزانم نالکو رفیقاتی چی اکا بزانا او بشریک رفیقیتی وکو انسان تو ایبینی او چیه اخلاقی چیه چون بیر اکاتوا اکاری چونه بزانا لمکتبکه رفیقاتی چیه اکا بزانا لگرککه بزانا لشونی پیشکه و بزانا رفیق الکترونیکانی چن اوانی که لفیسبوکو لانترنتو لموبایلو لنامکان رفیقاتیان اکا امرو بشه لشیواوی پروردو تاشی کردی ایما خلچی کردستانی ایما ولاتی ایما آبا ما تیک چوه آبا ما شیرازه نماوا آبا ما اخلاق خریکا بارکا آبا ما اشتناموکان خریکا ینا ناو کوملگاوو ابن حالتشی زور آسایو ساده و حالتا جوانکانو اخلاق برزکان خریکا نامو ابنو بنوعی چان لیا که انسان رویا نامو مارسه ان بکا اما هموی سببی رفیقی خرابا هر رفیقی خرابا فیری سینما دکا هر رفیقی خرابا فیری جگرو ماده به هشکرکان اکا هر رفیقی خرابه لدنیا یا حتی ناو سجن ندوستینه توا برو استفتا بکن بوانی که لسجنان استا بزانه هوکاری سجن بونکان چیه همویان الین لسر فلانه جریمه چوی نسجنوا دزی مان کرد خرابه مان کرد مثلا زینه مان کرد تعدای شرف مان کرد مالی خلق مان خوار قرز مان ورگرتو نمان نایوا تزویر مان کرد اما سبب که ایتی بلام سبب رئیسی که بریتیه لوی که امانه همویان لانجام کومل رفیقی خرابیان هیا و ام رفیق خرابانیان خستونی تسر ام رگ خرابا حتا اب و نوعیان لیبه بایزنی خواهی گوره دو امنا و براگم و خزمتان بود ریجدان بمباسا برزان جاری چی تر سلاوی خواهی گوره تان لیبه لبرو برزان یکیگ لو هوکار خرابانی که انسان توشی درو اکا بدر له همو صفت خراب کان بدر له همو آکار نامو کان بریتیه لرفیقی خراب زور جار خلق هی یعنی همو من ازانین هزاران نمونه من لولایه خلق ابینین زور برزه زور ریکو پیکا زور محترمه زور لعائله چی زور ریکو پیکا و هاتوه بلان بحکم اوی که رفیقاتی خلقی خراب کا رفیقه که دروزنه امش فیری درو اکا رفیقه که پارخوره امش فیری پارخوری اکا رفیقه که جگرخوره امش فیری جگرخوری اکا رفیقه که تلیاگ خوره امش فیری تلیاگ اکا رفیقه که حرام خوره و غش و غشبازه امش فیری همان اخلاق و کردوی ناشرینی خوی اکا لبرو با آگا دار بین من الخصنا و زور آسایا همو کسی اگر خوای گور فرصتی با اتوانی جن بینه و منال بخاتوا اما حالتشی آسایا بلام اوی که قرصا اوی که مسئولیات دنیا و قیامتیا بریتیه لپرورده کردنی منالکان من بریتیه لوی که بزانین چون تعاملیان لگلا اکین و چون آراستان اکین و تسلیمی کوملگان اکین پیشکشی کوملگان اکین اویش بوی که نیلین رفیقی خرابیان هبه اویش بوی که نیلین رفیقاتی خلکانک بکن که هلگری آکاری ناشرین و خرابکارن چون اگر کسی توشی آیدز ببه توشی حلامت ببه توشی پتاکی زور ببه نیلین منالکان من نزیکان بکون چون که ازانین به نزیکوت نوان لو کسا نخوشانه توشی همان نخوشی ابن دی باشا بر رزکم اگر تو به زیوب منالکا آیتو توشی پتانه به توشی لرزوتانه به توشی گرانتانه به توشی انواع نخوشی مادینه به دی باور کن او کسانی که رفیقی خراب رفیقیانه و باوکو دای ککان دوریان نخنوا وکو اوه کسیگ آیدزی هبه تو منالکت لگل یا بگره بلام طبیعیش ببلاتو لبرو لروجی قیامتا برزن یشگ لو کسانی که لروجی قیامتا دسیان لی اخی یکتریایا بریتین لرفیقکان او رفیقانی که لدنیایا بحساب روحیان بسر یکا درچو که رفیقی سرمیزی یکبون که رفیقی شو روجی یکبون لروجی قیامتا خوای گورا فرمیه الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین افرمي للروج قيامتها اوي لسر اساسي دين لسر اساسي خواناسي لسر اساسي نترسان ترسان لخواي قورا كون ابو بيتوا والرفيقي شي باشو دين دارو مسلمان ابو بي للروج قيامتها بعضهم لبعض عدو الا المتقين الا اوانان بي دجمني يقنين دسيان لإخي يكانيا كمتقيب كالاخوات رزبون او لعند لو اكا تف لو اكا علي تونو هيش بشن بو مزقوت علی خود به لعنت بی بو بخسو کردم علی تو فری عرق کردم تو فری دروت کردم تو فری قمار کردم تو فری خیانت کردم تو فری هزاران هزار اخلاق ناشرین کردم او تو بوید لبرو برزم حتی او کو نگشتوینه تا قیامت و دسما نشوت اخی یکتری بال دنیای بزانین فلینظر المرء من یخالل باب زانین رفیقاتی چی اکین خلکی زور باشه استاببون رفیق خراب و فری درو بوا فيري خيانت بوا فيري انواع اشكال خراب بوا كمقر مقر شيطانش اقلي بيناشكي اما لكي او فير بو برزم لرفيقي خراب او فير بو باهمو من بزانين رفيقاتي شي اكين يشي كيتر لو انا برزان كهوكاري سهمي درويا بريتيا لجيان لناو ناوندي خرابا لناو لايني خرابا لناو كوروكومالي خرابا لناو مجلسي خرابا لناو مجلسي كاك درويت يا بكري باور بکن لم شعری خو مانا بشه چی زور لمجلیس کان پیان اوتر مجلیسی درو یعنی خلق بتایبتی اروالو مجلیسانه خوی اگوره خوی آماده اکا خوی حاضر اکا پارسرف اکا حتا وکو لو مجلیسانه جی بیتوا او مجلیسانش بریتین لوانی که زور ترین درویت یا اکره که بقوه ترین درویت یا اکره که شاغدار ترین درویت یا اکره و خلاد ادري بواني كدروي زور قوريت يا اكن بداخو يعني اگر انسان پيكاني ريگي بن بروشوني وابروا دميشي هبه آسايبي او مجلسان بلايوا دميشي هبه پي بكني بو درويانا زور جار اكري تكاري كاتير زور جار بداخوا يعني بحكم اوي كاشتيشي پيكاني ناوي بحكم اوي كاشتيشي كوميدي پيشكشي خلقه كن دانشن مجلسي درو اگرن على دي خلاتي قورا اسبي قورا بو او کسی که جوان ترین درو من بو اکا که شاخدار ترین درو من بو اکا که درو اک من بو اکا کز نی بیست به اما همو یشی که لو سببانا انسان که تی لو مجلیس خراپانه تا دروا هول ایا فیری گوره ترین درو به هول ایا ابداع لدروا بکا داهنان لدروا بکا که امانه لدروزنی در اچن ابن دروزان چون یاری چی من هی و یاری زن من هیا امانش مرحله دروزنی بجه هیلن ابن بدروزان واتا ابن صانعي درو ابن اويكا درويك بيشكش بكن كهيج كز ني بيست بي ككس عقلي بي نشكا بي زور جار انسان لحزب كافيري درو ابي زور جار انسان لبونه كافيري درو ابي كجاري تريش باسمان كردوا كبداخوا لمان جي نيسانا دروي زور عجيبه كري بناوي دروي نيسان بناوي صعبتوا زور جار هوالي مردني خوشويسترين كز بكس يك دراوا ك کنا راحت کراوا کلو بو خریق بو جلدلی با دوای کگشتو تو مالوا و تو انا ولا مدرو نسان اما مان جی نسان و دروت یا جائز و ابو نوع اکری لبروا تکلبون بو کورانا تکلبون بهنده حزب تکلبون بهنده کور تکلبون بهنده مجلس ولاین انسان پرورده اکا حتا هنده سایت هيا بس دروب لاوکاتو بس فیری درو دکا فیری اکا چون دروب کی فیری اکا چون ببیت خبیر لدرو کردنا فیری او دکا چون بدرو کان اکذب اکذب حتا یصدقوک الناس کعو سیاستی مکاویلیا کبداخ و زور لسیاسی کان من لسر امر و تکارکن علی دروب که دروب که دروب که حتا یصدقوک الناس حتا خلق باور پی اکا کاما نجبر راسیشی کترن لوو کارانا که انسان والی اکا تدروب کاو و فیری دروب به خالی شوارمیان برزان هوکاری شوارمیان لوی که آیا انسان با درو اکا بریتیل ترسنوچی بریتیل ناغبزیوی بریتیل زلیل بونی نفس چون که انسانی با عزت قد بنا با درو نابا دی قد بن و را پرسی بکن و سیرو دی قدی او کسان بن که درو زنن دائمی خواه انسان ترسنوک کن درو اکن با اوی خواهن بپارزن با اوی لنارحت کن رزگاریان بی بو اوی که بپرنوا بو اوی که جگان ببیتوا بو اوی لهموشو نکا بایک هبی که امان شنی تیاب کن بو اوی لهموشو نکا امان مکانتی کن هبی لبر او پنا بو درو ابن انسانی ناغبزیو بریتین لو کسانی که زورترین صفتکانیان بریتیه لدرو کردن بریتیه لوی که غریزی ترس که لهمو کسی که هیا اونده زال بسر ام کسیا اونده قرخی جیانی ام کسی کردوا هرگیز پنا بو راستی نابا چون که انسان رازگو کن لهمو کسی آزاترن آزای ناترسه چی حق او آله چی راست او آله للومه کس ناترسه لحرشه هیچ کسی ناترسه لمعاش برین ناترسه لدر کردن ناترسه لنقل کردن ناترسه لفصل کردن ناترسه لدرخستنو ناترسه لنفی کردن ناترسه انسانی آزا او انسانانن که رازگون بوی پیغمبران همو یان رازگو بون الصادق الأمين إنه كان صادق الوعد وكان الرسول النبي واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صادقا حموي خواي قوركات باسي پیغمبري أكا يكسر باسي رازغوي أكا چون كسيفتي برزي پیغمبران رازغوي بوا وبا پیچوانو أو كساني كترسنوكن أو كساني لهمو كاتكا دالو نجم بسر شانيانويا أو كساني كبردوان بونتا كلكو چل كاخوري دا صلاة داركان بريتيبون لك سما ساوچيكان بریتیبون لکس دروز نکان بریتیبون لو کسانی که راز لمذهبیانا نبوا چون که ترسنوک بون و ام ترسنو شوائلیه کردون که نتوانن راستکان بلین که نتوانن دن بر راستکان ابنین که همو کاتک اما سیاستیان بوا جیگه خوب بکره و لهر جیگه که با او شون خراپیش بی گرن اوی تو شون بیتوا امش بر راستی صفتی انسان دروز ننا لبارکانا که دائمی خواهم انسانا نپنا ابن بودرو و درو اکن با پیشه خویان حتاوکو لهمو جگو شوینه که ایشی هم برو او جگه هم بیتوا خالی پینجمو کوتایی هم بو وانی امرو من اویه که کم متمانه بون بخوای گوره برزن او کسانی که توکولیان لسرخوانیا یان اونده ایمانیان کزا اونده ایمانیان لاوازا ام ایمانیان نبیت هوکاری اویه که یعنی پروردهان بکا لسر اویه که نترسن بلکو وان لی اکا که پش بستن و توکولیان بخواه زور کز بی لبری اوی که پش بخواه ببستن پش بدروه بستن بوی خواهی گوره افرمه ومی یتوکل علی الله فهو حسبو او کسی که پشتی بخواه ببسته بسیتی بلام خلکی که یا توکولی بخواه زور کما یعن هرنیتی یعن اوندکزا یعنی نبو تهوکاری اوی که لدرو قتاری که لدرو رزگاری که بوی پنابو درو ابا پنا بو غش ابا، پنا بو ساخت بازی ابا، پنا بو حلگی رانوی راستکان ابا، پنا بو خوان ابا، پنای ام بریتیل درو، بدرو ایشکانی بر ری اکا، بدرو ایشکانی ابا بر ریوا، بلام امانج لانجاما، گورترین زرر اکن، چون که پشتیان بخوان بستوا، چون که پالیان ناو بخانوی جال جالوکو اعنوی شانی لسر دابن، که بیگو من هر کسیک پال بو احوان البیوتو بنه، بر راسی هر خوی اکیو با عرضا و هر خوی سری ایال عرض لبرو انشاءالله بو درسانی دا هاتو من باسی هو کارکانی تر اکین بو هیوایی که انشاءالله همو من لدرو دور بین و هیچ یه شگلم هو کارانه هندر من نبه حتاوکو درو بکین حتاوکو نان راز بین داواکم لخوای گوره کلمان خوش بیو لسانی صدق من باته هتاوکو لروج قیامتا لگل شهید کانو رازگو کانو صالح کانو همو او کسبر رزو چاکانه حشر بکرین ولگل دروزنانا نبین. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بيروز بيت يدي لدايك بني پیغمبري پیشوا وسرور من الله يدي لدايك بني پیغمبري پیشوا وسرور من الله عليه وسلم ليدي لدايك

پایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانه برزوش که در بیت یادی لدیک بونی پیغمبری نزدر من با لدیک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لپرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه